اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے۔ مسلمان، صاحب ایمان، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ رکھنے والیاں، بن شوہر اور کماریاں،

مومنوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اور جس پر تند خو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں، جو ارشاد خدا ان کو فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ کافرو، آج بہانے مت بناؤ، جو عمل تم کیا کرتے ہو انہی کا تم کو بدلہ دیا جائے گا۔

مومنو، خدا کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو باغائے بہشت میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن خدا پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ خدا سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے لڑو اور ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔

خدا نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے، دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں اور دونوں نے ان کی خیانت کی، تو وہ خدا کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ اور داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔

اور مومنوں کے لیے ایک مثال تو فرعون کی بیوی کی بیان فرمائی کہ اس نے خدا سے التجا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے اعمال زشت معال سے نجات بخش، اور ظالم لوگوں کے ہاتھ سے مجھ کو مخلصی عطا فرما۔

اور دوسری عمران کی بیٹی مریم کی جنہوں نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور وہ اپنے پروردگار کے کلام اور اس کی کتابوں کو برحق سمجھتی تھی اور فرما برداروں میں سے تھیں۔

اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے، اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے۔

اور ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رہا

گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی۔ جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے، تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا؟

وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور ہدایت کرنے والا آیا تھا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ خدا نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔

وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کیا تو اس کی راہوں میں چلو پھرو اور خدا کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے نکل کر جانا ہے۔

کیا انہوں نے اپنے سروں پر اڑتے جانوروں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں؟ خدا کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔

سو جب وہ دیکھ لیں گے کہ وہ وعدہ قریب آ گیا تو کافروں کے منہ برے ہو جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے تم خواستگار تھے۔

کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر خدا مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر مہربانی کرے تو کون ہے جو کافروں کو دکھ دینے والے عذاب سے پناہ دے؟

کہہ دو کہ وہ جو خدا رحمان ہے ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں، تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون پڑ رہا تھا۔

کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور برتتے ہو خشک ہو جائے تو خدا کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے شیریں پانی کا چشمہ بہا لائے۔ بسم

0: کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔
1: وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ،
0: اور تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے۔
1: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ،
0: اور تمہارے اخلاق بڑے عالی ہیں۔
1: فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ،
0: سو ان قریب تم بھی دیکھ لوگے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے۔
1: بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ،
0: کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔

0: تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے رستے پر چل رہے ہیں.
1: فَلَا تُطِعِ
0: الْمُكَذِّبِينَ تو تم جھٹلانے والوں کا کہا نہ ماننا.
1: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ
0: یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائیں.
1: وَلَا

مال میں بخل کرنے والا حد سے بڑا ہوا بدکار. سخت خو اور اس کے علاوہ بدذات ہے. اس سبب سے کہ مال اور بیٹے رکھتا ہے.

0: جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔
1: سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ،
0: ہم عن قریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔

0: ہم نے ان لوگوں کی اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی جب انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہوتے ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے۔
1: وَلَا يَسْتَثْنُونَ
0: اور انشاءاللہ نہ کہا۔

0: سو وہ ابھی سو ہی رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے راتوں رات اس پر ایک آفت پھر گئی۔
1: فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ،
0: تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔
1: فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ،
0: جب صبح ہوئی تو وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے۔

کہ اگر تم کو کاٹنا ہے تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی جا پہنچو. تو وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے.

0: کہ آج یہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پائے.
1: وغدوا على حرد قادرين,
0: اور کوشش کے ساتھ سویرے ہی جا پہنچے, گویا کھیتی پر قادر ہیں.

0: پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں نعمت کے باغ ہیں۔
1: أفنجعل المسلمين كالمجرمين
0: کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح نعمتوں سے محروم کر دیں گے؟
1: ما لكم كيف تحكمون
0: تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسی تجویزیں کرتے ہو؟
1: أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ
0: کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ پڑھتے ہو؟
1: إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ
0: کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی۔

تو اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے خدا کو پکارا اور وہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے۔

0: حقه
1: اور تم کو کیا معلوم ہے کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟
0: كذبت ثمود وعاد بالقارعة
1: وہی کھڑکھڑانے والی جس کو سمود اور عاد دونوں نے جھٹلایا.
0: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية
1: سو سمود تو کڑک سے ہلاک کر دیے گئے.

0: خدا نے اس کو 7 رات اور 8 دن ان پر چلائے رکھا، تو اے مخاطب تو لوگوں کو اس میں اس طرح ڈھے اور مرے پڑے دیکھے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے۔
1: فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ،
0: بھلا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے؟

0: تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔
1: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ
0: تو جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی۔

0: اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے، پھر ایک بارگی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے۔ تو اس روز ہو پڑنے والی یعنی قیامت ہو پڑے گی،
1: وَانشَقَّتِ

0: اس روز تم سب لوگوں کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی۔
1: السلام علیکم، یو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم، یو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دا قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن۔ اسٹے ٹیونڈ ٹو انسپائر ایف ایم۔
2: کمنگ اپ نیکسٹ، حدیث اینڈ دعاز۔ This is Inspire FM.
3: Inspire FM.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
5: Why do Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582 725000.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. That Allah does not look towards your appearance and your wealth, but rather he looks towards your heart and your actions.
7: Lee Grave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
8: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Sophia and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Think big, test bold. Your effort, your victory. Learn it, love it and live it. Read, review and rise above. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Please continue listening to Inspire FM for more exam tips.
9: Around the world, millions face the ravages of conflict and natural disasters, leaving countless unable to observe their fast. But with your support, last year, we fed over 60,000 people across 14 countries. This year, the need is even greater, and your generosity can light up the world once more. Join UKIM to feed the fasting Ummah. Donate now. Be the change. Share your blessings. Feed the fasting.
10: بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ میں روز گل بزم نعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ہر جمعۃ المبارک۔ آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز میں حمد یا نعت دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں۔ تو سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1
2: ایوری فرائیڈے ایٹ 11 اے ایم۔
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 4 o'clock.
2: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We will now be playing the Hadith and the Duas.
12: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضى الله عنه قال قالوا يا رسول الله آو الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. Some people asked Allah's messenger, whose Islam is the best? i.e., who is a very good Muslim? He replied, one who avoids harming the Muslims with his tongue and hands.

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. تفهيم القرآن سيد أبو الأعلى مودودي. اسم تلاوت عبد الرحمن الخزيفي کی ہے. ترجمہ اور سورتوں کا تعارف عظیم سرور کی آواز میں ہے. تفسیری حواشی سید صفیر حسن سبزواری، پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
1: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے.

0: اور جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے،
1: یہ بات قابل توجہ ہے کہ ایمان کے ساتھ تو عمل صالح کا ذکر کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں وہ شاندار انجام نصیب ہوگا، لیکن کفر کا انجام بد بیان کرتے ہوئے عمل بد کا کوئی ذکر نہیں فرمایا گیا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کفر بجائے خود آدمی کے انجام کو خراب کر دینے کے لیے کافی ہے، خواہ عمل کی خرابی اس کے ساتھ شامل ہو یا نہ ہو۔
2: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ،
0: پس تسبیح کرو اللہ کی جب کہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو۔ پس
1: یہ پس اس معنی میں ہے کہ جب تمہیں یہ معلوم ہو گیا کہ ایمان و عمل صالح کا انجام وہ کچھ اور کفر و تکذیب کا انجام یہ کچھ ہے، تو تمہیں یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ نیز یہ پس اس معنی میں بھی ہے کہ مشرکین و کفار حیات اخروی کو ناممکن قرار دے کر اللہ تعالیٰ کو دراصل عاجز و درماندہ قرار دے رہے ہیں، لہذا تم اس کے مقابلے میں اللہ کی تسبیح کرو اور اس کمزوری سے اس کے پاک ہونے کا اعلان کرو۔ اس ارشاد کے مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے واسطے سے تمام اہل ایمان ہیں۔
0: تسبیح کرو اللہ کی،
1: اللہ کی تسبیح کرنے سے مراد ان تمام عیوب اور نقائص اور کمزوریوں سے جو مشرکین اپنے شرک اور انکار آخرت سے اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس ذات بے ہمتا کے پاک اور منزہ ہونے کا اعلان و اظہار کرنا ہے۔ اس اعلان و اظہار کی بہترین صورت نماز ہے۔ اسی بنا پر ابن عباس، مجاہد، قتادہ، ابن زید اور دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں تسبیح کرنے سے مراد نماز پڑھنا ہے۔ اس تفسیر کے حق میں یہ صریح قرینہ خود اس آیت میں موجود ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کرنے کے لیے اس میں چند خاص اوقات مقرر کیے گئے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اگر محض عقیدہ رکھنا مقصود ہو کہ اللہ تمام عیوب و نقائص سے منزہ ہے، تو اس کے لیے صبح و شام اور ظہر و عصر کے اوقات کی پابندی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ عقیدہ تو مسلمان کو ہر وقت رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر محض زبان سے اللہ کی پاکی کا اظہار مقصود ہو، تب بھی ان اوقات کی تخصیص کے کوئی معنی نہیں، کیونکہ یہ اظہار تو مسلمان کو ہر موقع پر کرنا چاہیے۔ اس لیے اوقات کی پابندی کے ساتھ تسبیح کرنے کا حکم لا محالہ اس کی خاص عملی صورت ہی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور یہ عملی صورت نماز کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔
2: وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ،
0: آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے، اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر اور جب کہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔
1: اس آیت میں نماز کے چار اوقات کی طرف صاف اشارہ ہے، فجر، مغرب، عصر اور ظہر۔ اس کے علاوہ مزید اشارات جو قرآن مجید میں اوقات نماز کی طرف کیے گئے ہیں حسب ذیل ہیں۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، بنی اسرائیل آیت 78، یعنی نماز قائم کرو آفتاب ڈھلنے کے بعد سے رات کی تاریکی تک، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو۔ وَأَقِمْ الصَّلَاةَ طَرْفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ، سورہ ہود آیت 114، یعنی اور نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَصَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، طٰہٰ آیت 130، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں پھر تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر۔ ان میں سے پہلی آیت بتاتی ہے کہ نماز کے اوقات زوال آفتاب کے بعد سے عشاء تک ہیں، اور اس کے بعد پھر فجر کا وقت ہے۔ دوسری آیت میں دن کے دونوں سروں سے مراد صبح اور مغرب کے اوقات ہیں، اور کچھ رات گزرنے پر سے مراد عشاء کا وقت۔ تیسری آیت میں قبل طلوع آفتاب سے مراد فجر، اور قبل غروب سے مراد عصر۔ رات کی گھڑیوں میں مغرب اور عشاء دونوں شامل ہیں، اور دن کے کنارے تین ہیں، ایک صبح، دوسرے زوال آفتاب، تیسرے مغرب۔ اس طرح قرآن مجید مختلف مقامات پر نماز کے ان پانچوں اوقات کی طرف اشارہ کرتا ہے جن پر آج دنیا بھر کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ محض ان آیات کو پڑھ کر کوئی شخص بھی اوقات نماز متعین نہ کر سکتا تھا جب تک کہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے معلم قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے قول اور عمل سے ان کی طرف رہنمائی نہ فرماتے۔ یہاں ذرا تھوڑی دیر ٹھہر کر منکرین حدیث کی اس جسارت پر غور کیجئے کہ وہ نماز پڑھنے کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نماز جو آج مسلمان پڑھ رہے ہیں، یہ سرے سے وہ چیز ہی نہیں ہے جس کا قرآن میں حکم دیا گیا ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ قرآن تو اقامت الصلاۃ کا حکم دیتا ہے اور اس سے مراد نماز پڑھنا نہیں بلکہ نظام ربوبیت قائم کرنا ہے۔ اب ذرا ان سے پوچھئے کہ وہ کون سا نرالا نظام ربوبیت ہے جسے یا تو طلوع آفتاب سے پہلے قائم کیا جا سکتا ہے یا پھر زوال آفتاب کے بعد سے کچھ رات گزرنے تک، اور وہ کون سا نظام ربوبیت ہے جو خاص جمعے کے دن قائم کیا جانا مطلوب ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اور نظام ربوبیت کی آخر وہ کون سی خاص قسم ہے کہ اسے قائم کرنے کے لیے جب آدمی کھڑا ہو تو پہلے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لے اور سر پر مسح کر لے، ورنہ وہ اسے قائم نہیں کر سکتا۔ اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، اور نظام ربوبیت کے اندر آخر یہ کیا خصوصیت ہے کہ اگر آدمی حالت جنابت میں ہو تو جب تک وہ غسل نہ کر لے اسے قائم نہیں کر سکتا۔ لا تقربوا الصلاه ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا، اور یہ کیا معاملہ ہے کہ اگر آدمی عورت کو چھو بیٹھا ہو اور پانی نہ ملے تو اس عجیب و غریب نظام ربوبیت کو قائم کرنے کے لیے اسے پاک مٹی پر ہاتھ مار کر اپنے چہرے اور منہ پر ملنا ہوگا۔ او لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم من، اور یہ کیسا عجیب نظام ربوبیت ہے کہ اگر سفر پیش آ جائے تو آدمی اسے پورا قائم کرنے کے بجائے آدھا ہی قائم کر لے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، پھر یہ کیا لطیفہ ہے کہ اگر جنگ کی حالت ہو تو فوج کے آدھے سپاہی ہتھیار لیے ہوئے امام کے پیچھے نظام ربوبیت قائم کرتے رہیں اور آدھے دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہیں، اس کے بعد جب پہلا گروہ امام کے پیچھے نظام ربوبیت قائم کرتے ہوئے ایک سجدہ کر لے تو وہ اٹھ کر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے چلا جائے، اور دوسرا گروہ اس کی جگہ آ کر امام کے پیچھے اس نظام ربوبیت کو قائم کرنا شروع کر دے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ۔ قرآن مجید کی یہ ساری آیات صاف بتا رہی ہیں کہ اقامت صلاۃ سے مراد وہی نماز قائم کرنا ہے جو مسلمان دنیا بھر میں پڑھ رہے ہیں، لیکن منکرین حدیث ہیں کہ خود بدلنے کے بجائے قرآن کو بدلنے پر اصرار کیے چلے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بالکل ہی بے باک نہ ہو جائے وہ اس کے کلام کے ساتھ یہ مذاق نہیں کر سکتا جو یہ حضرات کر رہے ہیں، یا پھر قرآن کے ساتھ یہ کھیل وہ شخص کھیل سکتا ہے جو اپنے دل میں اسے اللہ کا کلام نہ سمجھتا ہو اور محض دھوکہ دینے کے لیے قرآن پکار کر مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہو۔
2: یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون،
0: وہ زندہ میں سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے میں سے زندہ کو نکال لاتا ہے اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے، زندگی بخشتا ہے۔
1: یعنی جو خدا ہر آن تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ کام کر رہا ہے وہ آخر انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی بخشنے سے عاجز کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہر وقت زندہ انسانوں اور حیوانات میں سے فضلات یعنی ویسٹ میٹر خارج کر رہا ہے جن کے اندر زندگی کا شائبہ تک نہیں ہوتا، وہ ہر لمحہ بے جان مادے یعنی ڈیڈ میٹر کے اندر زندگی کی روح پھونک کر بے شمار جیتے جاگتے حیوانات نباتات اور انسان وجود میں لا رہا ہے، حالانکہ بجائے خود ان مادوں میں جن سے ان زندہ ہستیوں کے جسم مرکب ہوتے ہیں قطر کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ وہ ہر آن یہ منظر تمہیں دکھا رہا ہے کہ بنجر پڑی ہوئی زمین کو جہاں پانی میسر آیا اور یکایک وہ حیوانی اور نباتی زندگی کے خزانے اگلنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کارخانے ہستی کو چلانے والا خدا انسان کے مر جانے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرنے سے عاجز ہے تو حقیقت میں وہ عقل کا اندھا ہے، اس کے سر کی آنکھیں جن ظاہری مناظر کو دیکھتی ہیں، اس کی عقل کی آنکھیں ان کے اندر نظر آنے والے روشن حقائق کو نہیں دیکھتیں۔

0: اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکا یک تم بشر ہو کہ زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو۔ اس کی نشانیوں میں سے
1: خبردار رہنا چاہیے کہ یہاں سے رکوع کے خاتمے تک اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں، وہ ایک طرف تو اوپر کے سلسلہ کلام کے مناسبت سے حیات اخروی کے امکان وقوع پر دلالت کرتی ہیں، اور دوسری طرف یہی نشانیاں اس بات پر بھی دلالت کرتی ہیں کہ یہ کائنات نہ بے خدا ہے اور نہ اس کے بہت سے خدا ہیں، بلکہ صرف ایک خدا اس کا تنہا خالق، مدبر، مالک اور فرماروا ہے، جس کے سوا انسانوں کا کوئی معبود نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح یہ رکوع اپنے مضمون کے لحاظ سے تقریر ما سبق اور تقریر ما بعد دونوں کے ساتھ مربوط ہے۔
0: پھیلتے چلے جا رہے ہو،
1: یعنی انسان کا مایہ تخلیق اس کے سوا کیا ہے کہ چند بے جان مادے ہیں جو زمین میں پائے جاتے ہیں، مثلاً کچھ کاربن، کچھ کیلشیم، کچھ سوڈیم اور ایسے ہی چند اور عناصر۔ انہی کو ترکیب دے کر وہ حیرت انگیز ہستی بنا کھڑی کی گئی ہے جس کا نام انسان، اور اس کے اندر احساسات، جذبات، شعور، تعقل اور تخیل کی وہ عجیب قوتیں پیدا کر دی گئی ہیں جن میں سے کسی کا منبع بھی اس کے عناصر ترکیبی میں تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہی نہیں کہ ایک انسان اتفاقاً ایسا بن کھڑا ہوا ہو، بلکہ اس کے اندر وہ عجیب تولیدی قوت بھی پیدا کر دی گئی جس کی بدولت کروڑوں اور اربوں انسان وہی ساخت اور وہی صلاحیتیں لیے ہوئے بے شمار موروثی اور بے حد و حساب انفرادی خصوصیات کے حامل نکلتے چلے آ رہے ہیں۔ کیا تمہاری عقل یہ گواہی دیتی ہے کہ یہ انتہائی حکیمانہ خلقت کسی سانح حکیم کی تخلیق کے بغیر آپ سے آپ ہو گئی ہے؟ کیا تم بحالت ہوش و حواس یہ کہہ سکتے ہو کہ تخلیق انسان جیسا عظیم شان منصوبہ بنانا اور اس کو عمل میں لانا اور زمین و آسمان کی بے حد و حساب قوتوں کو انسانی زندگی کے لیے سازگار کر دینا بہت سے خداؤں کی فکر و تدبیر کا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ اور کیا تمہارا دماغ اپنی صحیح حالت میں ہوتا ہے جب تم یہ گمان کرتے ہو کہ جو خدا انسان کو خالص عدم سے وجود میں لایا ہے وہ اسی انسان کو موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟
2: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ

0: اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ بیویاں بنائیں،
1: یعنی خالق کا کمال حکمت یہ ہے کہ اس نے انسان کی صرف ایک صنف نہیں بنائی بلکہ اسے دو صنفوں یعنی سیکسز کی شکل میں پیدا کیا جو انسانیت میں یکساں ہیں، جن کی بناوٹ کا بنیادی فارمولا بھی یکساں ہے، مگر دونوں ایک دوسرے سے مختلف جسمانی ساخت، مختلف ذہنی و نفسی اوصاف اور مختلف جذبات و دائیات لے کر پیدا ہوتی ہیں، اور پھر ان کے درمیان یہ حیرت انگیز مناسبت رکھ دی گئی ہے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کا پورا جوڑ ہے۔ ہر ایک کا جسم اور اس کے نفسیات و دائیات دوسرے کے جسمانی و نفسیاتی تقاضوں کا مکمل جواب ہیں۔ مزید برآں وہ خالق حکیم ان دونوں صنفوں کے افراد کو آغاز آفرینش سے برابر اس تناسب کے ساتھ پیدا کیے چلا جا رہا ہے کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دنیا کی کسی قوم یا کسی خطہ زمین میں صرف لڑکے ہی لڑکے پیدا ہوئے ہوں، یا کہیں کسی قوم میں صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہوتی چلی گئی ہوں۔ یہ ایسی چیز ہے جس میں کسی انسانی تدبیر کا قطعاً کوئی دخل نہیں ہے۔ انسان ذرہ برابر بھی نہ اس معاملے میں اثر انداز ہو سکتا ہے کہ لڑکیاں مسلسل ایسی زنانہ خصوصیات اور لڑکے مسلسل ایسی مردانہ خصوصیات لیے ہوئے پیدا ہوتے رہیں جو ایک دوسرے کا ٹھیک جوڑ ہوں، اور نہ اس معاملے ہی میں اس کے پاس اثر انداز ہونے کا کوئی ذریعہ ہے کہ عورتوں اور مردوں کی پیدائش اس طرح مسلسل ایک تناسب کے ساتھ ہوتی چلی جائے۔ ہزارہا سال سے کروڑوں اور اربوں انسانوں کی پیدائش میں اس تدبیر و انتظام کا اتنے متناسب طریقے سے پہم جاری رہنا اتفاقاً بھی نہیں ہو سکتا، اور یہ بہت سے خداؤں کی مشترک تدبیر کا نتیجہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ چیز صریحاً اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ ایک خالق حکیم اور ایک ہی خالق حکیم نے اپنی غالب حکمت و قدرت سے ابتدان مرد اور عورت کا ایک موضوع ترین ڈیزائن بنایا، پھر اس بات کا انتظام کیا کہ اس ڈیزائن کے مطابق بے حد و حساب مرد اور بے حد و حساب عورتیں اپنی الگ الگ انفرادی خصوصیات لیے ہوئے دنیا بھر میں ایک تناسب کے ساتھ پیدا ہوں۔
0: سکون حاصل کرو،
1: یعنی یہ انتظام الٹ اپ نہیں ہو گیا ہے بلکہ بنانے والے نے بالارادہ اس غرض کے لیے انتظام کیا ہے کہ مرد اپنی فطرت کے تقاضے اور

0: لیکن کسی تہذیب و تمدن کے وجود میں آنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ تمام انواع حیوانی کے برعکس نوع انسانی میں تہذیب و تمدن کے رونما ہونے کا بنیادی سبب یہی ہے کہ خالق نے اپنی حکمت سے مرد اور عورت میں ایک دوسرے کے لیے وہ مانگ، وہ پیاس اور اضطراب کی کیفیت رکھ دی جسے سکون میسر نہیں آتا جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے جڑ کر نہ رہیں۔ یہی سکون کی طلب ہے جس نے انہیں مل کر گھر بنانے پر مجبور کیا۔ اسی کی بدولت خاندان اور قبیلے وجود میں آئے، اور اسی کی بدولت انسان کی زندگی میں تمدن کا نشو و نما ہوا۔ اس نشو و نما میں انسان کی ذہنی صلاحیتیں مددگار ضرور ہوئی ہیں، مگر وہ اس کی اصلی محرک نہیں ہیں۔ اصل محرک یہی اضطراب ہے جسے مرد و عورت کے وجود میں ودیت کر کے انہیں گھر کی تاسیس پر مجبور کر دیا گیا۔ کون صاحب عقل یہ سوچ سکتا ہے کہ دارائی کا یہ شاہکار فطرت کی اندھی طاقتوں سے محض اتفاقاً سرزد ہو گیا ہے؟ یا بہت سے خدائی انتظام کر سکتے تھے کہ اس گہرے حکیمانہ مقصد کو ملحوظ رکھ کر ہزارہا برس سے مسلسل بے شمار مردوں اور بے شمار عورتوں کو یہ خاص اضطراب لیے ہوئے پیدا کرتے چلے جائیں؟ یہ تو ایک حکیم اور ایک ہی حکیم کی حکمت کا سری نشان ہے جسے صرف عقل کے اندھے ہی دیکھنے سے انکار کر سکتے ہیں۔
1: محبت اور رحمت پیدا کرتی۔
0: محبت سے مراد یہاں جنسی محبت یعنی سیکشوال لو ہے، جو مرد اور عورت کے اندر جذب و کشش کی ابتدائی محرک بنتی ہے اور پھر انہیں ایک دوسرے سے چسپا کیے رکھتی ہے۔ اور رحمت سے مراد وہ روحانی تعلق ہے جو ازدواجی زندگی میں بتدریج ابھرتا ہے، جس کی بدولت وہ ایک دوسرے کے خیرخواہ، ہمدرد و غمخوار اور شریک رنج و راحت بن جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب جنسی محبت پیچھے جا پڑتی ہے اور بڑھاپے میں یہ جیون ساتھی کچھ جوانی سے بھی بڑھ کر ایک دوسرے کے حق میں رحیم و شفیق ثابت ہوتے ہیں۔ یہ دو مثبت طاقتیں ہیں جو خالق نے اس ابتدائی اضطراب کی مدد کے لیے انسان کے اندر پیدا کی ہیں جن کا ذکر اوپر گزرا ہے۔ وہ اضطراب تو صرف سکون چاہتا ہے اور اس کی تلاش میں مرد و عورت کو ایک دوسرے کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ دو طاقتیں آگے بڑھ کر ان کے درمیان مستقل رفاقت کا ایسا رشتہ جوڑ دیتی ہیں جو دو الگ ماحولوں میں پرورش پائے ہوئے اجنبیوں کو ملا کر کچھ اس طرح پیوستہ کرتا ہے کہ عمر بھر وہ زندگی کے منجار میں اپنی کشتی ایک ساتھ کھینچتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ محبت و رحمت جس کا تجربہ کروڑوں انسانوں کو اپنی زندگی میں ہو رہا ہے کوئی مادی چیز نہیں ہے جو وزن اور پیمائش میں آ سکے، نہ انسانی جسم کے عناصر ترکیبی میں کہیں اس کے سرچشمے کی نشاندہی کی جا سکتی ہے، نہ کسی لیبارٹری میں اس کی پیدائش اور اس کے نشو و نما کے اسباب کا کھوج لگایا جا سکتا ہے۔ اس کی کوئی توجیہ اس کے سوا نہیں کی جا سکتی کہ ایک خالق حکیم نے بل ارادہ ایک مقصد کے لیے پوری مناسبت کے ساتھ اسے نفس انسانی میں ودیت کر دیا ہے۔

0: اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانشمند لوگوں کے لیے۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش
1: یعنی ان کا عدم سے وجود میں آنا اور ایک اٹل ضابطے پر ان کا قائم ہونا اور بے شمار قوتوں کا ان کے اندر انتہائی تناسب و توازن کے ساتھ کام کرنا اپنے اندر اس بات کی بہت سی نشانیاں رکھتا ہے کہ اس پوری کائنات کو ایک خالق اور ایک ہی خالق وجود میں لایا ہے، اور وہی اس عظیم الشان نظام کی تدبیر کر رہا ہے۔ ایک طرف اگر اس بات پر غور کیا جائے کہ وہ ابتدائی قوت یعنی انرجی کہاں سے آئی جس نے مادے کی شکل اختیار کی، پھر مادے کے یہ بہت سے عناصر کیسے بنے، پھر ان عناصر کی اس قدر حکیمانہ ترکیب سے اتنی حیرت انگیز مناسبتوں کے ساتھ یہ مدہوش کن نظام عالم کیسے بن گیا، اور اب یہ نظام کروڑہا کروڑ صدیوں سے کس طرح ایک زبردست قانون فطرت کی بندش میں کسا ہوا چل رہا ہے، تو ہر غیر متعصب عقل اس نتیجے پر پہنچے گی کہ یہ سب کچھ کسی علیم و حکیم کے غالب ارادے کے بغیر محض بخت و اتفاق کے نتیجے میں نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری طرف اگر یہ دیکھا جائے کہ زمین سے لے کر کائنات کے بعید ترین سیاروں تک سب ایک ہی طرح کے عناصر سے مرکب ہیں اور ایک ہی قانون فطرت ان میں کار فرما ہے، تو ہر عقل جو ہر دھرم نہیں ہے بلا شبہ یہ تسلیم کرے گی کہ یہ سب کچھ بہت سے خداؤں کی خدائی کا کرشمہ نہیں ہے بلکہ ایک ہی خدا اس پوری کائنات کا خالق اور رب ہے۔
0: تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے
1: یعنی باوجود کہ تمہارے قوائے نطقیہ یکساں ہیں، نہ منہ اور زبان کی ساخت میں کوئی فرق ہے اور نہ دماغ کی ساخت میں، مگر زمین کے مختلف خطوں

0: میں تمہاری زبانیں مختلف ہیں، پھر ایک ہی زبان بولنے والے علاقوں میں شہر شہر اور بستی بستی کی بولیاں مختلف ہیں، اور مزید یہ کہ ہر شخص کا لہجہ اور تلفظ اور طرز گفتگو دوسرے سے مختلف ہے۔ اسی طرح تمہارا مادہ تخلیق اور تمہاری بناوٹ کا فارمولا ایک ہی ہے، مگر تمہارے رنگ اس قدر مختلف ہیں کہ قوم اور قوم تو درکنار، ایک ماں باپ کے دو بیٹوں کا رنگ بھی بالکل یکساں نہیں ہے۔ یہاں نمونے کے طور پر صرف دو ہی چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، لیکن اسی رخ پر آگے بڑھ کر دیکھیے تو دنیا میں آپ ہر طرف اتنا تنوع یعنی ویرائٹی پائیں گے کہ اس کا احاطہ مشکل ہو جائے گا۔ انسان، حیوان، نباتات اور دوسری تمام اشیاء کی جس نوع کو بھی آپ لے لیں، اس کے افراد میں بنیادی یکسانی کے باوجود بے شمار اختلافات موجود ہیں، حتیٰ کہ کسی نوع کا بھی کوئی ایک فرد دوسرے سے بالکل مشابہ نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک درخت کے دو پتوں میں بھی پوری مشابہت نہیں پائی جاتی۔ یہ چیز صاف بتا رہی ہے کہ یہ دنیا کوئی ایسا کارخانہ نہیں ہے جس میں خودکار مشینیں چل رہی ہوں اور کثیر پیداواری یعنی ماس پروڈکشن کے طریقے پر ہر قسم کی اشیاء کا بس ایک ایک ٹھپا ہو جس سے ڈھل ڈھل کر ایک ہی طرح کی چیزیں نکلتی چلی آ رہی ہوں، بلکہ یہاں ایک ایسا زبردست کاریگر کام کر رہا ہے جو ہر چیز کو پوری انفرادی توجہ کے ساتھ ایک نئے ڈیزائن، نئے نقش و نگار، نئے تناسب اور نئے اوصاف کے ساتھ بناتا ہے، اور اس کی بنائی ہوئی ہر چیز اپنی جگہ منفرد ہے۔ اس کی قوت ایجاد ہر آن ہر چیز کا ایک نیا ماڈل نکال رہی ہے، اور اس کی صناعی ایک ڈیزائن کو دوسری مرتبہ دہرانا اپنے کمال کی توہین سمجھتی ہے۔ اس حیرت انگیز منظر کو جو شخص بھی آنکھیں کھول کر دیکھے گا، وہ کبھی اس احمقانہ تصور میں مبتلا نہیں ہو سکتا کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک دفعہ اس کارخانے کو چلا کر کہیں جا سویا ہے۔ یہ تو اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ وہ ہر وقت کار تخلیق میں لگا ہوا ہے اور اپنی خلق کی ایک ایک چیز پر انفرادی توجہ صرف کر رہا ہے۔
1: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
2: دعائے جنازہ

0: قَوْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ.
1: اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں. اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے.
2: فضل کو تلاش کرنے سے مراد رزق کی تلاش میں دوڑ دھوپ کرنا ہے. انسان اگرچہ بالعموم رات کو سوتا اور دن کو اپنی معاش کے لیے جد و جہد کرتا ہے، لیکن یہ کلیہ نہیں ہے. بہت سے انسان دن کو بھی سوتے ہیں اور رات کو بھی معاش کے لیے کام کرتے ہیں. اسی لیے رات اور دن کا اکٹھا ذکر کر کے فرمایا کہ ان دونوں اوقات میں تم سوتے بھی ہو اور اپنی معاش کے لیے دوڑ دھوپ بھی کرتے ہو. یہ چیز بھی ان نشانیوں میں سے ایک ہے جو ایک خالق حکیم کی تدبیر کا پتہ دیتی ہیں، بلکہ مزید برآں یہ چیز اس بات کی نشاندہی بھی کرتی ہے کہ وہ محض خالق ہی نہیں ہے، بلکہ اپنی مخلوق پر غائب درجہ رحیم و شفیق اور اس کی ضروریات اور مصلحتوں کے لیے خود اس سے بڑھ کر فکر کرنے والا ہے. انسان دنیا میں مسلسل محنت نہیں کر سکتا، بلکہ ہر چند گھنٹوں کی محنت کے بعد اسے چند گھنٹوں کے لیے آرام درکار ہوتا ہے، تاکہ پھر چند گھنٹے محنت کرنے کے لیے اسے قوت بہم پہنچ جائے. اس غرض کے لیے خالق حکیم و رحیم نے انسان کے اندر صرف تکان کا احساس اور صرف آرام کی خواہش پیدا کر دینے ہی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس نے نیند کا ایک ایسا زبردست دائیہ اس کے وجود میں رکھ دیا جو اس کے ارادے کے بغیر، حتیٰ کہ اس کی مزاحمت کے باوجود، خود بخود ہر چند گھنٹوں کی بیداری اور محنت کے بعد اسے آ دبوچتا ہے. چند گھنٹے آرام لینے پر اس کو مجبور کر دیتا ہے، اور ضرورت پوری ہو جانے کے بعد خود بخود اسے چھوڑ دیتا ہے. اس نیند کی ماہیت و کیفیت اور اس کے حقیقی اسباب کو آج تک انسان نہیں سمجھ سکا ہے. یہ قطعاً ایک پیدائشی چیز ہے جو آدمی کی فطرت اور اس کی ساخت میں رکھ دی گئی. اس کا ٹھیک انسان کی ضرورت کے مطابق ہونا ہی اس بات کی شہادت دینے کے لیے کافی ہے کہ یہ ایک اتفاقی حادثہ نہیں ہے، بلکہ کسی حکیم نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق یہ تدبیر وضع کی ہے. اس میں ایک بڑی حکمت و مصلحت اور مقصدیت صاف طور پر کارفرما نظر آتی ہے. مزید برآں یہی نیند اس بات پر بھی گواہ ہے کہ جس نے یہ مجبور کن دائیہ انسان کے اندر رکھا ہے، وہ انسان کے حق میں خود اس سے بڑھ کر خیر خواہ ہے. ورنہ انسان بال ارادہ نیند کی مزاحمت کر کے اور زبردستی جاگ جاگ کر اور مسلسل کام کر کے اپنی قوت کار کو ہی نہیں، قوت حیات تک کو ختم کر ڈالتا. پھر رزق کی تلاش کے لیے اللہ کے فضل کی تلاش کا لفظ استعمال کر کے نشانیوں کے ایک دوسرے سلسلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. آدمی آخر یہ رزق تلاش ہی کہا کر سکتا تھا اگر زمین و آسمان کی بے حد و حساب طاقتوں کو رزق کے اسباب و ذرائع پیدا کرنے میں نہ لگا دیا گیا ہوتا، اور زمین میں انسان کے لیے رزق کے بے شمار ذرائع نہ پیدا کر دیے گئے ہوتے. صرف یہی نہیں، بلکہ رزق میں یہ تلاش اور اس کا اکتساب اس صورت میں بھی ممکن نہ ہوتا اگر انسان کو اس کام کے لیے مناسب ترین اعضا اور مناسب ترین جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں نہ دی گئی ہوتی. بس آدمی کے اندر تلاش رزق کی قابلیت اور اس کے وجود سے باہر وسائل رزق کی موجودگی صاف صاف ایک رب رحیم و کریم کے وجود کا پتہ دیتی ہے. جو عقل بیمار نہ ہو وہ کبھی یہ فرض نہیں کر سکتی کہ یہ سب کچھ اتفاقاً ہو گیا ہے، یا یہ بہت سے خداؤں کی خدائی کا کرشمہ ہے، یا کوئی بے درد اندھی قوت اس فضل و کرم کی ذمہ دار ہے.

0: اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی، اور آسمان سے پانی برساتا ہے پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ طمع کے ساتھ بھی،
1: یعنی اس کی گرج اور چمک سے امید بھی بنتی ہے کہ بارش ہوگی اور فصلیں تیار ہوں گی، مگر ساتھ ہی خوف بھی لاحق ہوتا ہے کہ کہیں بجلی نہ گر پڑے یا ایسی طوفانی بارش نہ ہو جائے جو سب کچھ بہا لے جائے۔
0: زندگی بخشتا ہے،
1: یہ چیز ایک طرف حیات بعد الموت کی نشاندہی کرتی ہے، اور دوسری طرف یہی چیز اس امر پر بھی دلالت کرتی ہے کہ خدا ہے اور زمین و آسمان کی تدبیر کرنے والا ایک ہی خدا ہے۔ زمین کے بے شمار مخلوقات کے رزق کا انحصار اس پیداوار پر ہے جو زمین سے نکلتی ہے، اس پیداوار کا انحصار زمین کی صلاحیت برابری پر ہے، اس صلاحیت کے روبکار آنے کا انحصار بارش پر ہے، خواہ وہ براہ راست زمین پر برسے یا اس کے ذخیرے سطح زمین پر جمع ہوں، یا زیر زمین چشموں اور کنوؤں کی شکل اختیار کریں، یا پہاڑوں پر یخ بستہ ہو کر دریاؤں کی شکل میں بہیں۔ پھر اس بارش کا انحصار سورج کی گرمی پر، موسموں کے رد و بدل پر، فضائی حرارت و برودت پر، ہواؤں کی گردش پر، اور اس بجلی پر ہے جو بادلوں سے بارش برسنے کی محرک بھی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ بارش کے پانی میں ایک طرح کی قدرتی کھاد بھی شامل کر دیتی ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک کی ان تمام مختلف چیزوں کے درمیان یہ ربط اور مناسبتیں قائم ہونا، پھر ان سب کا بے شمار مختلف نوع مقاصد اور مصلحتوں کے لیے صریحاً سازگار ہونا، اور ہزاروں لاکھوں برس تک ان کا پوری ہم آہنگی کے ساتھ مسلسل سازگاری کرتے چلے جانا، کیا یہ سب کچھ محض اتفاقاً ہو سکتا ہے؟ کیا یہ کسی سانے کی حکمت اور اس کے سوچے سمجھے منصوبے اور اس کی غالب تدبیر کے بغیر ہو گیا ہے؟ اور کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ زمین، سورج، ہوا، پانی، حرارت، برودت اور زمین کے مخلوقات کا خالق اور رب ایک ہی ہے؟
2: وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ

0: اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر یوں ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے، اس کے حکم سے قائم ہیں۔
1: یعنی صرف یہی نہیں کہ وہ اس کے حکم سے ایک دفعہ وجود میں آ گئے، بلکہ ان کا مسلسل قائم رہنا اور ان کے اندر ایک عظیم الشان کارگاہ ہستی کا پہم چلتے رہنا بھی اسی کے حکم کی بدولت ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر اس کا حکم انہیں برقرار نہ رکھے تو یہ سارا نظام یکلخ درہم برہم ہو جائے۔
0: اچانک تم نکل آؤ گے،
1: یعنی کائنات کے خالق و مدبر کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا کوئی ایسا بڑا کام نہیں ہے کہ اسے اس کے لیے بہت بڑی تیاریاں کرنی ہوں گی، بلکہ اس کی صرف ایک پکار اس کے لیے بالکل کافی ہوگی کہ آغاز آفرینش سے آج تک جتنے انسان دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اور آئندہ پیدا ہوں گے وہ سب ایک ساتھ زمین کے ہر گوشے سے نکل کھڑے ہوں۔
2: وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ،
0: آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں، سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔
2: وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ،
0: وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے، آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے، یہ اس کے لیے آسان تر ہے۔
1: یعنی پہلی مرتبہ پیدا کرنا اگر اس کے لیے مشکل نہ تھا تو آخر تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا؟ پہلی مرتبہ کی پیدائش میں تو تم خود جیتے جاگتے موجود ہو، اس لیے اس کا مشکل نہ ہونا تو ظاہر ہے۔ اب یہ بالکل سیدھی سادھی عقل کی بات ہے کہ ایک دفعہ جس نے کسی چیز کو بنایا ہو اس کے لیے وہی چیز دوبارہ بنانا نسبتاً زیادہ ہی آسان ہونا چاہیے۔

0: أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.
1: وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے، کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم آیات کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. وہ تمہیں خود،
2: یہاں تک توحید اور آخرت کا بیان ملا جلا چل رہا تھا، اس میں جن نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے ان کے اندر توحید کے دلائل بھی ہیں، اور وہی دلائل یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ آخرت کا آنا غیر ممکن نہیں ہے. اس کے بعد آگے خالص توحید پر کلام شروع ہو رہا ہے.
1: اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟
2: مشرکین یہ تسلیم کرنے کے بعد کہ زمین و آسمان اور اس کی سب چیزوں کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کی مخلوقات میں سے بعض کو خدائی صفات و اختیارات میں اس کا شریک ٹھہراتے تھے، اور ان سے دعائیں مانگتے، ان کے آگے نظریں اور نیازیں پیش کرتے، اور مراسم میں عبودیت بجا لاتے تھے. ان بناوٹی شریکوں کے بارے میں ان کا اصل عقیدہ اس تلبیہ کے الفاظ میں ہم کو ملتا ہے جو خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت وہ زبان سے ادا کرتے تھے. وہ اس موقع پر کہتے تھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکہ ولک تملکہ وما ملک. تبرانی عن ابن عباس، یعنی میں حاضر ہوں، میرے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے جو تیرا اپنا ہے، تو اس کا بھی مالک ہے اور جو کچھ اس کی ملکیت ہے اس کا بھی تو مالک ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں اسی شرک کی تردید فرما رہا ہے. تمثیل کا منشا یہ ہے کہ خدا کے دیے ہوئے مال میں خدا ہی کے پیدا کیے ہوئے وہ انسان جو اتفاقاً تمہاری غلامی میں آ گئے ہیں، تمہارے تو شریک نہیں قرار پا سکتے، مگر تم نے یہ عجیب دھاندلی مچا رکھی ہے کہ خدا کی پیدا کی ہوئی کائنات میں خدا کی پیدا کردہ مخلوق کو بے تکلف اس کے ساتھ خدائی کا شریک ٹھہراتے ہو. اس طرح کی احمقانہ باتیں سوچتے ہوئے آخر تمہاری عقل کہاں ماری جاتی ہے؟

0: مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو۔
1: یعنی جب کوئی شخص سیدھی سیدھی عقل کی بات نہ خود سوچے اور نہ کسی کے سمجھانے سے سمجھنے کے لیے تیار ہو تو پھر اس کی عقل پر اللہ کی پھٹکار پڑ جاتی ہے، اور اس کے بعد ہر وہ چیز جو کسی معقول آدمی کو اقبات تک پہنچنے میں مدد دے سکتی ہے وہ اس ضدی جہالت پسند انسان کو الٹی مزید گمراہی میں مبتلا کرتی چلی جاتی ہے۔ یہی کیفیت ہے جسے بھٹکانے کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ راستی پسند انسان جب اللہ سے ہدایت کی توفیق طلب کرتا ہے تو اللہ اس کی طلب صادق کے مطابق اس کے لیے زیادہ سے زیادہ اسباب ہدایت پیدا فرما دیتا ہے، اور گمراہی پسند انسان جب گمراہ ہی ہونے پر اصرار کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے وہی اسباب پیدا کرتا چلا جاتا ہے جو اسے بھٹکا کر روز بروز حق سے دور لیے چلے جاتے ہیں۔
2: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا

0: پس اے نبی اور نبی کے پیرو، یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ پس
1: یہ پس اس معنی میں ہے کہ جب حقیقت تم پر کھل چکی اور تم کو معلوم ہو گیا کہ اس کائنات کا اور خود انسان کا خالق و مالک اور حاکم ذی اختیار ایک اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، تو اس کے بعد لا محالہ تمہارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے۔
0: اس دین کی سمت،
1: اس دین سے مراد وہ خالص دین ہے جسے قرآن پیش کر رہا ہے، جس میں بندگی، عبادت اور طاعت کا مستحق اللہ وحدہ لا شریک کے سوا اور کوئی نہیں ہے، جس میں الوہیت اور اس کی صفات و اختیارات اور اس کے حقوق میں قطعاً کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا جاتا، جس میں انسان اپنی رضا اور رغبت سے اس بات کی پابندی اختیار کرتا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی اللہ کی ہدایت اور اس کے قانون کی پیروی میں بسر کرے گا۔
0: جما دو،
1: یکسو ہو کر اپنا رخ اس طرف جما دو، یعنی پھر کسی اور طرف کا رخ نہ کرو۔ زندگی کے لیے اس راہ کو اختیار کر لینے کے بعد پھر کسی دوسرے راستے کی طرف التفات تک نہ ہونے پائے، پھر تمہاری فکر اور سوچ ہو تو مسلمان کسی، اور تمہاری پسند اور ناپسند ہو تو مسلمان کسی، تمہاری قدریں اور تمہارے معیار ہو تو وہ جو اسلام تمہیں دیتا ہے، تمہارا اخلاق اور تمہاری سیرت و کردار کا ٹھپا ہو تو اس طرح کا جو اسلام چاہتا ہے، اور تمہاری انفرادی و اجتماعی زندگی کے معاملات چلیں تو اس طریقے پر جو اسلام نے تمہیں بتایا ہے۔
0: جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے،
1: یعنی تمام انسان اس فطرت پر پیدا کیے گئے ہیں کہ ان کا کوئی خالق اور کوئی رب اور کوئی معبود اور مطاع حقیقی ایک اللہ کے سوا نہیں ہے۔ اسی فطرت پر تم کو قائم ہو جانا چاہیے، اگر خود مختاری کا یہ رویہ اختیار کرو گے تب بھی فطرت کے خلاف چلو گے، اور اگر بندگی غیر کا توق اپنے گلے میں ڈالو گے تب بھی اپنی فطرت کے خلاف کام کرو گے۔ اس مضمون کو متعدد احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ جو کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اصل انسانی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ ماں باپ ہیں جو اسے بعد میں عیسائی یا یہودی یا مجوسی وغیرہ بنا ڈالتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہر جانور کے پیٹ سے پورا کا پورا صحیح و سالم جانور برآمد ہوتا ہے، کوئی بچہ بھی کٹے ہوئے کان لے کر نہیں آتا، بعد میں مشرکین اپنے اوہام جاہلیت کے بنا پر اس کے کان کاٹتے ہیں۔ مسند احمد اور نسائی میں ایک اور حدیث ہے کہ ایک جنگ میں مسلمانوں نے دشمنوں کے بچوں تک کو قتل کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو سخت ناراض ہوئے اور فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ آج وہ حد سے گزر گئے اور بچوں تک کو قتل کر ڈالا؟ ایک شخص نے عرض کیا، کیا یہ مشرکین کے بچے نہ تھے؟ فرمایا، تمہارے بہترین لوگ مشرکین ہی کی تو اولاد ہیں۔ پھر فرمایا، ہر متنفس فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کی زبان کھلنے پر آتی ہے تو ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی بنا لیتے ہیں۔ ایک اور حدیث جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عیاض بن حمار المجاشعی سے نقل کی ہے، اس میں بیان ہوا ہے کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے دوران میں فرمایا، میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو حنیف پیدا کیا تھا، پھر شیاطین نے آ کر انہیں ان کے دین سے گمراہ کیا، اور جو کچھ میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا اسے حرام کیا، اور انہیں حکم دیا کہ میرے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہرائیں جن کے شریک ہونے پر میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کیے۔
0: ساخت بدلی نہیں جا سکتی،
1: یعنی خدا نے انسان کو اپنا بندہ بنایا ہے اور اپنی ہی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ساخت کسی کے بدلے نہیں بدل سکتی، نہ آدمی بندے سے غیر بندہ بن سکتا ہے، نہ کسی غیر خدا کو خدا بنا لینے سے وہ حقیقت میں اس کا خدا بن سکتا ہے۔ انسان خواہ اپنے کتنے ہی معبود بنا بیٹھے، لیکن یہ امر واقع اپنی جگہ اٹل ہے کہ وہ ایک خدا کے سوا کسی کا بندہ نہیں ہے۔ انسان اپنی حماقت اور جہالت کے بنا پر جس کو بھی چاہے خدائی صفات و اختیارات کا حامل قرار دے لے، اور جسے بھی چاہے اپنی قسمت کا بنانے اور بگاڑنے والا سمجھ بیٹھے، مگر حقیقت نفس الامر یہی ہے کہ نہ الوہیت کی صفات اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو حاصل ہیں، نہ اس کے اختیارات، اور نہ کسی دوسرے کے پاس یہ طاقت ہے کہ انسان کی قسمت بنا سکے یا بگاڑ سکے۔ ایک دوسرا ترجمہ اس آیت کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں تبدیلی نہ کی جائے، یعنی اللہ نے جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے اس کو بگاڑنا اور مس کرنا درست نہیں ہے۔
0: راست اور درست دین ہے،
1: یعنی فطرت سلیمہ پر قائم رہنا ہی سیدھا اور صحیح طریقہ ہے۔

الحمد لله الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون اللهم صل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون محترم و مختشم معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو انسپائر ایف ایم لٹن سے ہفتہ وار پروگرام آواز حق میں حق کی آواز کے ساتھ میں امام حافظ اعجاز احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اس امید کے ساتھ تمام سامعین عزیز وقار خوش و خرم ہوں گے۔ آج کے اس پروگرام میں گفتگو کا عنوان ہے امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حوالے سے چند معروضات احباب کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ ماہ جمادی الثانی میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال پاک ہوا، اس مناسبت سے آپ کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام عبداللہ ہے اور حضرت ابو قحافہ عثمان کے لحت جگر نور نظر ہیں۔ سلسلہ نسب جو ساتویں پشت میں جا کر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے مرد ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی، آپ پر ایمان لائے اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا کوئی ایسا غزوہ نہیں ہے، کوئی اہم واقعہ نہیں ہے، کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو شرکت، رفاقت اور ہمراہی کا شرف حاصل نہ ہوا ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جماعت صحابہ میں وہ واحد شخصیت ہیں جو نہ تو اپنے زمانہ جاہلیت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا رہے اور نہ ہی زمانہ اسلام میں کبھی جدا ہوئے۔ مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہوں یا مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوں، اگر ہر وقت اور ہر لمحہ اور ہر لحظہ اور ہر خاص وقت میں جو شخصیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد
دائیں بائیں پیچھے ہمیں نظر آتی ہے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو خود بھی صحابی ہیں، ان کے والدین بھی صحابی ہیں، اور آپ کی اولاد پاک بھی صحابی ہو، اور آپ کی اولاد کی جو اولاد ہے وہ بھی صحابی ہے. یہ عظیم الشان خصوصیت اگر کسی صحابی کو حاصل ہے تو وہ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف اپنی سیرت کے اعتبار سے، باطن کے اعتبار سے تمام صحابہ میں بے مثال تھے، بلکہ ان کا سراپا اور جو ظاہری حسن و جمال تھا وہ بھی مثالی تھا. احادیث میں آپ کے ظاہری جسم پاک کی جو علامات اوصاف بیان کیے گئے ہیں، سفید رنگت کے مالک تھے، ہلکا جسم مبارک تھا، ابری ہوئی پیشانی تھی، اور رخسار خفیف اور نہایت خوبصورت، آنکھیں حسن و جمال والی. ان تمام ظاہری اوصاف نے اور حسن و جمال نے، ان تمام اوصاف نے مل کر ان کی شخصیت کو بڑی دل آویز، خوبصورت اور پرکشش بنا دیا تھا. واقعہ فیل کے 2 سال 4 ماہ اور کچھ روز بعد مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت با سعادت ہوئی، اور ماہ جمادی الثانی 13 سن ہجری 22 تاریخ کو منگل کے دن نماز مغرب اور نماز عشاء کے درمیان 63 سال کی عمر میں مدینہ طیبہ میں آپ کا وصال پاک ہوا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی. تقریباً 2 سال اور 4 ماہ آپ کی خلافت رہی، بے شمار صحابہ اکرام اور تابعین کی بہت بڑی جماعت کو کہ یہ شرف حاصل ہے، سعادت حاصل ہے کہ آپ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث روایت کی ہیں. سیدنا حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام انبیاء و مرسلین کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مقبولیت اور محبوبیت کا یہ عالم ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی بہت سی آیات آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں. قرآنی آیات نے آپ کی عظمت و شان کو بیان فرمایا ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں آپ کے فضائل و مناقب، آپ کے مرتبہ و شان کا یہ حال ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خصوصی طور پر فضائل میں 181 احادیث
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان احادیث میں آپ کے فضائل، آپ کا مقام، آپ کی عظمت و شان بیان فرمائی ہے۔ کچھ احادیث ہمیں ایسی بھی ملتی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کا ذکر پاک اکٹھا ہمیں ملتا ہے، اور کچھ احادیث ایسی ہیں جن میں خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، اور کچھ احادیث ایسی ہیں جن میں چاروں خلفاء کا اکٹھا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، اور پھر کچھ احادیث ایسی بھی ہیں جن میں چاروں خلفاء کے ساتھ ساتھ دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل اور مناقب کا بیان ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام ہے، جو عظمت و شان ہے، وہ بہت بلند و بالا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اللیل کی جو آیات بینات میں نے تلاوت کی ہیں، یہ آیات بینات بھی عظمت و شان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں نازل ہوئی ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ بے حد اللہ تعالی کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پر اپنا سارا مال نچھاور کر دیتے تھے، قربان کر دیتے تھے، فدا کر دیتے تھے، اور آپ کمزور اور نحیف اور مظلوم غلاموں کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے خرید کر آزاد فرما دیتے تھے۔ وہ غلام، وہ مظلوم، وہ کمزور انسان جن کو ان کے آقاؤں کی طرف سے صرف اسی وجہ سے تکلیف دی جاتی تھی، اذیت دی جاتی تھی، ان پر ظلم و ستم کا بازار گرم کیا جاتا تھا، اور تپتے ہوئے ریت پر، زمین پر لٹا کر ان پر تشدد کیا جاتا تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے خرید کر آزاد فرما دیتے، اور لوگوں نے جب دیکھا تو وہ تنا دینے لگے کہ شاید ان غلاموں کا ان پر کوئی احسان ہے، کوئی نیکی ہے جس کی وجہ سے انہیں خرید کر آزاد کیا جا رہا ہے۔ بلکہ آپ کے والد محترم حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن اپنے لحد جگر نور نظر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم کمزور اور ضعیف غلاموں کو خرید خرید کر آزاد کر رہے ہو، کاش کہ اگر تم ان کے بجائے قوی اور جوان غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے تو ضرورت کے وقت، آڑے وقت میں وہ لوگ تمہارے ساتھ ہوتے، تمہاری مدد کرتے، معاملت کرتے، تمہاری ضروریات کو پورا کرتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، ہے ابا جان، اے والد محترم، ان غلاموں کی آزادی سے میرا مقصد ان سے کوئی فائدہ حاصل کرنا نہیں ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرنا مقصود نہیں ہے،
میرا مقصد تو صرف میرے مولا کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنا ہے، مجھے ان سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا مقصود نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہتا ہوں، اللہ کی خوشنودی چاہتا ہوں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے علم میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے 7 غلاموں کو خرید کر آزاد فرمایا جن کو صرف اور صرف دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے تکلیف دی جاتی تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے اسے بہت دور رکھا جائے گا، الذي يؤتي ما له يتزكى، وہ اپنا مال اس لیے دیتا ہے، يتزكى، تاکہ وہ صاف ہو جائے، ستھرا ہو جائے، پاک ہو جائے، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، اور اس پر کسی کا احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، وہ صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے، الاعلى جو سب سے بلند ہے، ولسوف يرضى، اور بے شک عنقریب وہ خوش ہو جائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ و مقام اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کہ آپ کے انفاق فی سبیل اللہ کو اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے کہ وہ اپنا مال کس لیے خرچ کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔

وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسی جزا عطا فرمائے گا، ایسی عنایات کرے گا، ان پر انعامات و اکرامات سے نوازے گا کہ وہ بھی اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے، اپنے رب سے خوش ہو جائیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً اکرم الخلق ہیں، یقیناً آپ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ پاک جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، صدق اللہ العظیم۔ والذی جاء بالصدق، وہ سچ کو لے کر تشریف لائے، وصدق به، اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی پرہیزگار اور متقی ہیں۔ اس آیہ پاک کے ابتدائی اور درمیانی حصے میں اگر غور کریں، والذی جاء بالصدق، مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جو سچائی کو لانے والے ہیں، قرآن کو لانے والے ہیں، کلام الہی کا نزول جن کے سینہ اقدس پر ہونے والا ہے، وہ قرآن، وہ کلام جو اللہ تبارک و تعالی کا آخری کلام ہے، آخری کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کے حق ہونے میں، جس کے سچ ہونے میں یقیناً کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، خدا للمتقین، یہ ایسی عظمت والی کتاب ہے جو پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے، اہل ایمان کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کا منبع ہے۔ یہ آخری کتاب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل ہوئی، قیامت کی صبح تک آنے والی انسانیت کے لیے یہ رشد و ہدایت کا منبع رہے گا۔ والذی جاء بالصدق، وہ سچائی لے کر آئے، وہ سچے نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کی تشریف آوری پر نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو چکا، وصدق بہ، اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی، کیونکہ سب سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی تصدیق کی، ان کی نبوت و رسالت کو مانا، ان پر ایمان لائے۔ قربان جاؤں عظمت شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے صحابی ہونے کو بھی بیان فرما رہا ہے، آپ کے سب سے پہلے ایمان لانے کو بھی بیان فرما رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظمت و شان والے صحابی ہیں جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ آپ کو یہ مقام، یہ رتبہ، عظمت و شان حاصل ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگت اور معیت ہر لمحہ اور ہر لحظہ آپ کو حاصل ہوئی ہے۔ سب سے پہلے دین اسلام کی سربلندی اور حدود اللہ کے تحفظ کے لیے دشمن اسلام کے خلاف برسر پیکار ہوئے۔ آپ کو یہ عظمت و شان حاصل ہے کہ سب سے پہلے خلافت کے منصب پر متمکن ہوئے، اور آپ کو یہ مقام اور یہ شرف حاصل ہے جنہیں اپنے والد محترم کی حیات طیبہ میں آپ کو یہ عظمت و شان حاصل ہے کہ سب سے پہلے تاریخ اسلام میں خلیفہ کا لقب پایا، امیر المؤمنین بنے، اور آپ کو یہ مقام بھی حاصل ہے کہ اپنی خلافت میں سب سے پہلے ولی عہد

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج کے اس پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہا جاتا ہے، اور اس حصے میں بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کا ذکر ہوگا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ تاریخ اسلام میں، دین اسلام میں، جماعت صحابہ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو عظمت و شان حاصل ہے وہ کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں: ابو بکرین سیدنا و خیرنا و احبنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حسب و نصب کے اعتبار سے سیدنا، ہمارے سردار ہیں، اور علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، کارہائے خیرات کے اعتبار سے، واحبنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بڑے محبوب ہیں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث پاک روایت فرماتے ہیں، جس کو امام ترمذی نے روایت فرمایا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لی ابی بکر انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دن یوں فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، انت صاحبی فی الغار، تم میرے یار غار، غار کے رفیق ہو، غار کے ساتھی ہو، وصاحبی علی الحوض، اور حوض کوثر پر بھی تم میرے ساتھی ہو۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينبغي لقوم فيهم ابو بكر ان يؤمهم غيره۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں، جس جماعت میں سیدنا ابو بکر صدیق موجود ہوں، اس قوم کے لیے، اس جماعت کے لیے یہ روا نہیں ہے، یہ موضوع نہیں ہے کہ اس قوم کی امامت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی اور شخص کرے۔ یہ حدیث پاک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام صحابہ میں افضل ہونے کو بیان کر رہی ہے۔ فرمایا جس قوم میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہوں، کسی شخص کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ مصلی امامت پر کھڑا ہو۔ اس قوم میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں مصلی امامت پر کھڑا ہونے کا استحقاق صرف اور صرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی کے حوالے سے کتنی محبت رکھتے تھے، کتنا مقام رکھتے تھے، صحابہ کا آپس میں کتنا پیار تھا، کتنی الفت تھی، کتنی مودت تھی، کتنا قرب تھا، کتنا ایک دوسرے کے لیے وہ مخلص تھے، معاون و مددگار تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا، اصحابی کن نجوم، میرے تمام صحابہ کرام رشد و ہدایت کے منبع ہیں، رشد و ہدایت کے منارہ نور ہیں، ان میں سے تم جس کی بھی تم اقتدا کرو گے، اتباع کرو گے، اطاعت کرو گے، جس کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ گے، اہتدئی تم دونوں جہانوں میں ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ ایک دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے ان الفاظ سے انہیں یاد کیا، پکارا، مخاطب کیا، یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر فاروق نے فرمایا، اے رسول اللہ کے بعد تمام انسانوں میں سب سے بہترین، یا خیر الناس بعد رسول اللہ، اکا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام لوگوں میں سب سے بہترین۔ یہ سن کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا، اے عمر، اگر تم مجھے ایسا کہتے ہو، میرے متعلق تمہارا یہ خیال ہے، تو پھر سن لو اور یقین جانو کہ میں نے تمہارے بارے میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عمر، میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سورج کسی ایسے آدمی پر، ایسے انسان پر طلوع نہیں ہوا جو عمر سے بہتر ہو، افضل و اعلیٰ ہو۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ ہر ایک مومن جس نے ایمان لایا، نیک اعمال کیے، قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد اہل ایمان، پرہیزگار لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت کی دائمی اور ابدی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ جنت کے کئی دروازے ہیں، ہر ایک دروازے سے ہر نیک عمل کرنے والے کو بلایا جائے گا، پکارا جائے گا، نمازی کے لیے صلاۃ اللیل، نمازی کے لیے ایسا دروازہ، ایسا گیٹ جس سے وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے باب الصلاۃ فرمایا کہ نمازی باب الصلاۃ سے جنت کے اندر داخل ہوں گے، میدان کارزار میں لڑنے والے باب الجہاد سے داخل ہوں گے، صدقہ و خیرات کرنے والے باب الصدقہ سے داخل ہوں گے، روزہ رکھنے والے روزہ دار باب الصیام اور باب الریان سے انہیں بلایا جائے گا، پکارا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، امام بخاری نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، امام ترمذی نے بھی روایت فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے ایک قسم کی دو چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کی، اس کو جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا، اے عبداللہ، یہ نیکی ہے، تو جو نمازیوں میں سے ہوگا اس کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، باب الجہاد سے بلایا جائے گا، کسی کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا، کسی کو باب الصیام اور باب الریان سے بلایا جائے گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو تمام دروازوں سے بلایا جائے، جس کے لیے تمام دروازوں سے ندا کی جائے؟ فرمایا، وہ مجھے امید ہے کہ وہ شخص تم ہوگے جن کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا، بلایا جائے گا۔ یہ عظمت و شان سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہیں، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، آج بھی مدینہ طیبہ میں زائرین مشرق و مغرب کے کونے کونے سے، شمال و جنوب کے گوشے گوشے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے والے اہل ایمان، اہل محبت، اہل عشق اس احد پہاڑ کا دیدار کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک دن یہ تینوں شخصیات اقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت و سنگت میں احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ جب ان کے قدمین احد پہاڑ کے ساتھ لگے، احد پہاڑ لرزنے لگا، ہلنے لگا، جنبش کرنے لگا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے احد ٹھہر جا، ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی تشریف فرما ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ قربان جاؤں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر، کہ جن کی عظمت و شان زبان نبوت سے بیان ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس محفل میں، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ صحابہ کتنے ادب کے ساتھ، کتنے احترام کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے۔ ادب کا تقاضا یہ تھا، وہ منظر ایسا حسن و جمال پیش کر رہا ہوتا، ان کے اجسام اس قدر عارضی اور انکساری کے پیکر تھے، اس قدر خاموشی کے ساتھ وہ اقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھتے، گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے، اس قدر اقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ادب و احترام فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا آج صبح تم میں سے کسی شخص نے روزہ رکھا، روزے سے اٹھا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہاں میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے۔ اقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان سے پوچھا، کوئی آج تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو جنازے میں شامل ہوا، جنازے کے ساتھ گیا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہاں آج میں جنازے کے ساتھ گیا۔ پھر اقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج کسی مسکین کو، کسی بھوکے کو، کسی محتاج کو کھانا کھلایا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہاں میں نے آج مسکین کو، غریب کو کھانا کھلایا۔ اقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا، تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج مریض کی بیمار پرسی کی ہے، عیادت کی ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، ہاں میں نے آج مریض کی بھی تیمارداری کی ہے، عیادت کی ہے۔ اقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں یہ اوصاف ہوں گے، یعنی وہ نفلی روزے بھی رکھے گا، نماز جنازہ میں بھی شامل ہوگا، محتاج غریبوں کو وہ کھانا بھی کھلائے گا، مریض کی عیادت بھی کرے گا، فرمایا جس شخص میں یہ اوصاف ہوں گے وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت کی دائمی اور ابدی نعمتوں کا مالک بن جائے گا۔ آج کے اس پرفتن دور میں غربت ہے، ناداری ہے، مفلسی ہے، کشمیر کو دیکھیے، فلسطین کو دیکھیے، غزہ کو دیکھیے، کتنے ہمارے مجبور، لاچار، بے بس مسلمان بھائی بہنیں، بزرگ، بچے، جوان ایک لقمے کو ترس رہے ہیں، جن کو رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، پینے کے لیے صاف ستھرا پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے اچھا کھانا نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے اعمال کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرمایا، تار خیرات کے انعامات و اکرامات کو بیان فرمایا، کسی مجبور کی مجبوری کو دور کرنا، بھوکے کو کھانا کھلا دینا، پیاسے کی پیاس کو بجھا دینا، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دینا، نماز جنازہ میں شامل ہونا، مریض کے پاس جا کر اسے تسلی اور تشفی دینا، اس کے لیے دعائیہ کلمات کہنا۔ فرمایا، اے ابو بکر، تم میں یہ جو اوصاف پائے گے، ان اوصاف کی بدولت تم جنت کے اندر داخل ہوگے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اپنی قبر سے میں اٹھوں گا، پھر فرمایا میرے بعد جو قبر سے اٹھنے والی شخصیت ہے وہ فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک ایسا شخص داخل ہوگا جس سے ہر گھر والے، ہر بالا خانے والے کہیں گے مرحبا مرحبا، خوش آمدید خوش آمدید، ویلکم ویلکم، ہمارے پاس آئیں ہمارے پاس آئیں۔ ہر بالا خانے سے، ہر گھر سے، ہر کمرے سے یہ ندا ہوگی، مرحبا مرحبا کی ندا ہوگی، ہر ایک شخص یہ چاہے گا کہ آپ ہمارے پاس آئیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ شخص کتنا کامیاب ہوگا، کتنا خوش قسمت ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں کیوں نہیں، وہ شخص بڑا خوش قسمت ہوگا۔ فرمایا، اے ابو بکر، اے ابو بکر صدیق، وہ شخص تم ہی ہوگے جس کو جنت کے ہر بالا خانے سے، ہر گھر سے مرحبا مرحبا کہا جائے گا، اور جنت کے ہر گھر میں موجود لوگ، ہر بالا خانے میں موجود لوگ، ان کی یہ تمنا اور آرزو ہوگی کہ یہ ہمارے پاس آ جائیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سہل بن سعد سعادی رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مشورہ تھا وہ درست تھا، صحیح تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کو ناپسند کرتا ہے کہ ابو بکر کو خطا پر قرار دیا جائے۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی اپنی استعداد کے مطابق، ضرورت پڑنے پر جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلاتے، ہر صحابی اپنی استطاعت کے مطابق اپنا مال آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے قدمین شریفین پر قربان کر دیتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی ہمارے ساتھ کوئی نیکی کی، کوئی احسان کیا، کوئی بھلائی کی، فرمایا ہم نے اس کا بدلہ دنیا کے اندر ہی اتار دیا، اسے دے دیا ہے، سوائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے، انہوں نے جو ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے، نیکی کی ہے، احسان کیا ہے، فرمایا ان کی نیکی کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ فرمایا مجھے کسی کے مال نے، کسی کے مال میں سے اتنا فائدہ نہیں پہنچا، کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جو فائدہ مجھے سیدنا ابو بکر صدیق کے مال سے پہنچا ہے۔ فرمایا کہ اگر میں دنیا کی زندگی میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، تو سن لو تمہارے پیغمبر اللہ تبارک و تعالی کے خلیل ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے خلیل ہیں۔ اندازہ کر لیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دین اسلام میں کتنا بڑا مقام حاصل ہے، اس قدر مقام ہونے کے باوجود، عظمت و شان ہونے کے باوجود، آپ کی حیات طیبہ میں عاجزی اور انکساری کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی، عاجزی اور انکساری کے پیکر تھے۔ مدینہ طیبہ میں آپ کا خلافت کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد، اور خلافت کے عہدے پر فائز ہونے سے پہلے، مدینہ طیبہ کی بچیاں اپنی اپنی بکریاں لے کر آپ کے پاس آتی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دودھ دو دیا کرتے تھے، ان بچیوں کی ضروریات کو پورا فرما دیا کرتے تھے۔ اور عاجزی اور ان کی ساری کا یہ عالم ہے کہ رعایا کی آپ خبر گیری کرتے، ان کی ضروریات کو پورا کرتے، ضرورت پڑنے پر ان کے پاس جاتے اور ان کی خیر خواہی کرتے، خیر خواہی کا معاملہ فرماتے، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتے، حاجت مند کی حاجت کو پورا فرماتے، اور جو دکھی دل ہوتا اس کے دکھ کا مداوع فرماتے، اس کے دکھ کا مداوع فرماتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر اونچا مقام ہونے کے باوجود کہ دنیا کی زندگی میں اللہ کے نبی نے، اللہ کے محبوب نے جنت کی بشارت نوید اور خوشخبری سنا دی، لیکن اس کے باوجود جب رات کا سناٹا چھا جاتا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکا دیتے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرتے، اور جب دن کا اجالا ہوتا روزے کی حالت میں ہوتے اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا فرماتے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ طیبہ کے اطراف میں ایک اپاج بیمار بوڑھی عورت رہتی تھی، جس کی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خبر گیری فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر اپنے معمول کے مطابق اس بوڑھی عورت کی خبر گیری کے لیے اس کے پاس تشریف لے گئے تو خلاف امید دیکھا کہ بڑھیا کے پاس روٹی موجود ہے، پانی موجود ہے، اس کی تمام ضروریات کا سامان پورا کر کے اس کے پاس رکھ کر کے کوئی شخص چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی حیرت ہوئی، تعجب ہوا جب انہوں نے اس کی جستجو کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے اس بڑھیا کی ضروریات کو پورا کر دیا۔ آپ کو دیکھ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ واللہ آپ کے سوا یہ کام کرنے والا اور کون ہو سکتا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے، آپ کی حیات طیبہ سے ہم یہ لیسن سیکھ سکتے ہیں، ہم یہ لرن کر سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا دیا ہوا مال، جو ایک نعمت ہے ہمارے پاس، اس مال کو اپنی ذات، اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کریں، حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کریں، چاہے وہ کشمیر ہے، فلسطین ہے، غزہ ہے، یا دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی انسان کی، کسی مسلمان کی مالی معاملت کی جائے، اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ بھی کتنی مالی معاملت کرتے تھے۔ حضرت مستخ بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی لخت جگر نور نظر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے مالی معاونت روک لی تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں آیہ پاک نازل فرما دی کہ تم میں سے جو صاحب فضل ہیں، صاحب استطاعت ہیں، صاحب ثروت ہیں، مالدار ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنے سے رک نہ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں معاف کر دے، درگزر کر دے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خالہ زاد بھائی حضرت مصطف بن عساسہ، جن کی مالی معاملت روک دی تھی قرآنی آیت نازل ہونے پر، مصطف بن عساسہ کی غلطی سے درگزر فرمایا اور ان کی مالی معاملت کو بحال فرما دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے یہ قیمتی لمحات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی، اس کا ذکر و فکر، اس کی عبادت و ریاضت، اس کی بندگی میں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ وما علی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: Coming up next is Bol Ke Lab Azad Hai Tere with Azad.
2: Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: Gems and jewels, wise sayings, interesting events, and moral lessons from Islamic history. A Bedouin's saying.
4: A Bedouin once said that if authority is given to people who are not accepted, and weapons are given into the hands of those who do not use them, and wealth is in the hands of those who do not spend it, then surely the affairs of society will be at a loss.
5: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
6: Assalamu alaikum, this is Noor and you're listening to Inspire FM. Today we will be motivating and giving tips to our upcoming exam sitters. Begin revision, don't delay, every hour counts, starting today. Study smart, stay on track, revise now, ace your exams. Thank you for listening to these exam prep jingles. Tune in to Inspire FM to find out further information.
7: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
8: Assalamu alaikum all, this is Hassan Khan from GalanderArts.com. Continue listening to Wire FM, 105.1 FM.
9: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Samaya, you are listening to Inspire FM, 105.1 FM.
10: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
11: Assalamu alaikum guys, this is me, Baby Bilal.
12: And it's me, Fireman Giles.
11: We are here gonna tell you about the kids' right show that you must tune into, because Brother Khalil, I don't That's know right. where he is, he's not here at the moment. Fireman Giles, where do you think he is?
12: I think he's probably sleeping somewhere.
11: Oh, okay. Well, whatever the case is, guys, make sure you tune in to
12: the Kids Round Show
11: and Inspire 105.1 FM,
12: the UK's finest.
11: Okay, then.
13: Hold on, sorry I'm late, guys. Oh. Yeah, let me do the jingle now. Okay, this is Khalil Muhammad and.
14: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
15: بچپن سے سنتے آئے ہیں یہ نہیں کہنا وہ نہیں کرنا سوال نہیں پوچھنا
1: اور پھر اسی روش سے ہمارے ذہنی اور معاشرتی مسائل الجھتے چلے گئے. ہمارے مسائل ہمارے حالات سے نہیں ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں اور خیالات درست کیے جا سکتے ہیں. میں ہوں آزاد, اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہو سکیں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل سے, تو بات کیجیے, کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے. Only on Inspire FM.
15: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.

0: तो ये जुल्म नहीं है कि मैं अपने जो मेरे सिस्टम को मैल फंक्शन या सिस्टम में जो रिएक्शन होता है मैं उसको कंट्रोल कर लूँ, उसको भी समझ जाऊँ मैं कम से कम, और उसके लिए भी मुझे जो दवा दारू करना है वो भी मैं कर दूँ, ये भी मैं ही करूँगा। अगर आप ये कि अगला बंदा ऐसे कर ले, तो वो कभी कभी एक्सीडेंटली ऐसा होगा कि आपको कोई ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका एक्चुअली रिएक्शन एक ही होगा और वो पॉजिटिव होगा और वो कुदरती आपसे मैच कर जाएगा, वरना ऐसा होता नहीं है। तो दूसरों पे अगर हम
1: जी
0: अपने ट्रिगर्स दूसरों पे रखेंगे वो तो होगा नहीं। तो यहाँ पे आपने क्या किया, अपना कंट्रोल अपने पास ले आया, और जब कंट्रोल आपके पास आ गया देन यू कैन मेक चेंजेस।
1: मैं कब तक सॉरी बोलता रहूंगा? व्हाट टाइम आई कीप अपोलोजाइजिंग? देयर बी टाइम एंड प्लेस। आई नीड टू वर्क ऑन माय सेल्फ एंड मोर आई ऑब्जर्व माय सेल्फ मोर आई लर्न अबाउट माय सेल्फ That's what I keep relaying out to people.
0: चलो मैं
1: और
0: आपको
1: मुझे
0: एक और एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल। फर्ज करें कोई बंदा है, वो बार बार वही गलती कर रहा है जो आप अभी कर रहे हैं, अपने आप को सामने रख के साइड पे करें, और वो बंदा बार बार गलती करता है और बार बार सॉरी कर रहा है, 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल तक वो सॉरी किए जा रहा है, लेकिन उसी बात पर सॉरी कर रहा है। आपका दिन ब दिन जो उसके खिलाफ रिएक्शन आपके अंदर आएगा ना, वो बढ़ता चला जाएगा, इरिटेशन बढ़ती चली जाएगी।
2: और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का अख्तिताम होता है जी। दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।
3: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
4: Inspire FM.
3: Inspire 105.1 FM.
5: Assalamu alaikum, this is Omar Regan.
6: I'm Amir Khan.
7: My name is Irim.
8: My name is Hamza Fletcher.
9: My name is Chris Nichols.
10: My name is Ali Imdad.
11: This is Atik, no comment, Malik.
12: I'm Saundra Glenn.
13: Tolly Martins.
14: This is Naeem Razak.
15: My name is Mohammed Osman.
16: My name is Atia.
17: My name is Julie Siddiqui.
18: My name is Dawood Masood.
19: This is Rizwan Hussein.
20: This is Moses the Comic.
21: My name is Suhaib Webb.
22: My name is Shazia Saleem.
23: This is Baba Ali.
24: My name is Sheikh Hafs Al Ghazi. And you're listening to Inspire FM 105.1 FM.
25: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
26: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. And view online at grandbazaarluton.com.
27: Attention for landlords. क्या आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी जल्द से जल्द किराए पर लग जाए और आपकी प्रॉपर्टी की 100% देखभाल के साथ साथ किराया भी पर वक्त मिले, तो मैरी गोल्ड रेजिडेंशियल से रब्ता कीजिए। मैरी गोल्ड रेजिडेंशियल अब प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख का काम भी करते हैं। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर खरीदना या बेचना चाहते हैं तो आज ही फोन कीजिए 01582-617-617-251 Dunstable Road, Luton. Terms and conditions apply.
28: Assalamu alaikum, this is Noor and you're listening to Inspire FM. Today we will be motivating and giving tips to our upcoming exam sitters. Step by step, page by page, prepare well, engage, engage. Little by little, knowledge blooms, success is waiting in those rooms. Thank you for listening to this exam prep jingle. Tune in to Inspire FM to find out further information.
6: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
7: Oh, Hillary, I was going to use newspaper display advertising.
8: But
7: it costs £10 per inch.
8: And that's too expensive.
7: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
8: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
9: For details, click on inspirefm.org, then advertise.
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
12: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे ओनली ऑन इंस्पायर FM
13: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
0: Ghussa badhta chala jayega. Aisa hi hai?
1: Aisa hi hai.
0: To apne saath bhi aisa hi karna hai phir. कि यार मेरे से एक ही चीज़ कब तक मैं वापस जाके वहीं से शुरू करूंगा बेसिक से तो अपने ऊपर भी गुस्सा करने का ये तरीका फिर आप डिसएंगेज कर ले मैं महीना महीना दो दो महीने नहीं बात करता लोगों से क्योंकि उनको भी अगर एहसास नहीं है तो इससे अच्छा फिर पीछे ही हट जाएं परमानेंटली और अगर मेरा कंट्रोल मेरे नहीं है तो फिर भी वो मुझे चीज़ ट्रिगर कर रही है एलर्जी जिन चीज़ से मुझे होती हैं मेरा सांस बंद होता है छींके मार मार के मैं बेहोश होने वाला हो जाता हूँ तो क्या मैं उसके लिए अवॉइड नहीं करता तो इस तरह लोगों से भी अगर आपको एलर्जी और वो अपने ऊपर काम नहीं करना चाहते तो आप पीछे हट जाए उनसे दैट्स ऑल जब तक आप इस काबिल नहीं होते कि कंट्रोल आपके हाथ में आ जाए जब तक आपकी एलर्जीज उस पर काम कर करके डम डाउन कर करके उनको या जो भी आपने उसके ऊपर करना है इम्यूनिटी अपनी बढ़ा नहीं लेते उस आदमी उस एनवायरनमेंट या उस जगह पे नहीं जाना फिर ये एक्सट्रीम केसेस में होगा
1: बिल्कुल और मुझे किसी की दो लाइनें बड़ी अच्छी लगी वो यूट्यूब पे मैं सुन रहा था उनको वो कहते सुबह होती है शाम होती है उम्र यूं ही तमाम होती है तो मुझे लगा ये तो मैं खुद के साथ कर रहा हूँ मैं दूसरों को
0: तो ये अगर हमने ये देखना है ना ये मुझे इसी पे तो मैंने स्टैंड लिया था कि भाई हज़ारों सालों से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं मेरे इर्द गिर्द भी जो लोग आ रहे हैं वो भी एक्सक्यूज़ मैं क्या करूँ मेरी मजबूरी है मैं फ़लाँ हूँ उसने ऐसा किया इसने ऐसा किया खुदा ने ऐसा किया मैं कहा चलो एक ऐसा बंदा पैदा करते हैं दुनिया में आप खुद ही क्रिएट करते हैं जिसके खुदा पर कोई इल्ज़ाम नहीं है जिसके लोगों के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है आपका जो भी डीलिंग हुई उस डीलिंग के उन्होंने जो किया आपने उस डीलिंग के हिसाब से उनका का उनका जो रिजल्ट उनको वापस कर दिया जितना उन्होंने किया आपने उससे थोड़ा सा ज़्यादा करके उनको दे दिया आपने हिसाब सेटल कर लिया बस ठीक है और कोई गिला शिकवा नहीं अगर किसी ने किया तो आपने भला किया तो उसको आपने कॉम्पनसेशन की किसी ने बुरा किया उसके हिसाब से आपने उसके साथ डीलिंग कर ली लेकिन और फिर उसके आगे बढ़ गया आप कब तक उन्हीं लोगों के साथ उन्हीं बातों में उन्हीं एनवायरनमेंट में उलझे रहेंगे इस तरह हम ज़िंदगी में कुछ सीख नहीं पाएंगे एक ही सबक जो बार बार सीखता है ना उसकी कोई ज़िंदगी नहीं होती वो सीख लिया अब आगे निकले कुछ और सीखें ब्रेन काम करता है जब कोई नया टास्क मिलता है उसको नया एनवायरनमेंट नए लोग नए चैलेंजेस उसको मिलते हैं तो वो और ज़्यादा बेहतर काम करता है और ज़्यादा बढ़ता है एक इंस्ट्रूमेंट बजाते रहेंगे तो एक इंस्ट्रूमेंट ही आप वो ब्रेन वो सेट हो जाएगा आपको उसके बाद सोचने समझने की ज़रूरत नहीं मेहनत करने की बाकी इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे बाकी लोगों के साथ आप डीलिंग करेंगे चीज़ों को सेटलमेंट ऊपर नीचे करेंगे तो इसलिए ज़रूरी है ब्रेन के फंक्शंस को اور اپنے آپ کو آپٹیمم لیول پہ آپریٹ کرنے والے انسٹرومنٹ کے طور پہ مجبوری ہے انسان کی کہ وہ نیا سیکھے, نیا کرے, نیا کمفرٹ میں آ جانا, کمفرٹ زون کے اندر وہ ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد آپ سیکھیں گے کچھ نہیں. ناولٹی جو ہوتی ہے نا, نیونیس آف تھنگس, جب تک وہ نہیں آئے گی, جب تک آپ کا برین کو اور آپ کی باڈی کو چیزیں چیلنج نہیں کریں گے, آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھیں گے. وہ زون آف نون کے اندر ہی, کمفرٹ کے اندر ہی آپ گرفتار رہیں گے, اور پھر اس کے خلاف جب ایک وقت آئے گا جب چیزیں اس کے خلاف ہونے لگیں گی تو آپ کے ہاتھ سے پھر چیزیں نکلنا شروع ہو جائیں گی. اسی لیے ڈفرینٹ قسم کے لوگ آپ کی زندگی میں ہونے چاہیے, ڈفرینٹ قسم کے انوائرمنٹ میں آپ کو جانا چاہیے, ڈفرینٹ قسم کے آپ کے جو روزگار کے طریقے ہیں, مینی ڈفرینٹ ویز آف میکنگ یور انکم اینڈ اسٹف, یہ سب ڈفرینٹ ڈفرینٹ آپ کے پاس آپشن ہونی چاہیے. کوئی بھی ایک چیز گر جاتی ہے, یہاں کسی ایک ہی دوست کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں لوگ, وہ دوست جب زندگی سے نکلتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا آپریٹ کیسے کرنا ہے, ڈپریشن آتا ہے, بہت لمبا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے باؤنس بیک کرنے کے لیے. کسی کی کوئی شادی ٹوٹ جاتی ہے, انہوں نے سب کچھ بیوی, جیسے ہی شادی ٹوٹ گئی انہوں نے سب کچھ بیوی کے ارد گرد بنایا ہوتا ہے یا شوہر کے ارد گرد بنایا ہوتا ہے, ان کے کوئی دوست نہیں ہوتے, ان کا کوئی پیشن نہیں ہوتا جس کو وہ پرسو کریں, ان کے کوئی ایسی ریلیکسیشن کا اور کوئی سامان, کوئی ایسے دوست یہ نہیں ہوتے, وہ کٹ جاتے ہیں لوگوں سے, اور اس کے بعد پھر انہیں زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا, پھر وہ کبھی بندے پہ, پھر خدا پہ, پھر نیچر پہ, پھر اس قسم کی. کم عقل لوگ جب اپنی زندگی کی پلاننگ ٹھیک نہیں کرتے تو پھر وہ گلہ شکوہ بہانہ بس یہ باتیں کرتے رہتے, کیونکہ خدا نے آپ کو موقع دیا ہے. آپ کے مختلف قسم کے دوست کیوں نہیں, ایک قریب ترین 4-6 دوست ہونے چاہیے, ان میں سے ایک مر سکتا ہے, دوسرا بگڑ سکتا ہے, تیسرے کا دل دماغ بدل سکتا ہے, ابھی بھی 3 ہیں. ان کے ساتھ آپ پریشر کو ہینڈل کرنا سیکھیں گے. آپ جو بھی آپ کا پیشن ہے یا زندگی کا مقصد ہے, وہ اس سے آپ انہنج, اس سے آپ بالکل آپ کے پاؤں نہیں اکھڑ جائیں گے. زندگی اس لیے نہیں ملی تھی کہ آپ ایک شادی کر لیں یا ایک بچہ پیدا کر لیں گے یا ایک دوستی صرف کریں گے یا ایک مدنے سے محبت کریں گے آپ. یہ ہم نے خود ڈرامہ بنائے ہوئے, رب کہیں کس اس کے بارے میں ایسی کوئی باتیں نہیں. ہماری کیپیسٹی بڑی کم ہے, ہم بڑی جلدی کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں اور پھر سارا کچھ اس بندے پہ لاد دیتے ہیں, پھر وہ بندہ ہماری ایکسپیکٹیشن کے وزن کے اندر دب جاتا ہے اور ہمیں نہ سوچنے کا کوئی طریقہ آتا ہے, نہ وہ ہم اس سے خوش ہیں, نہ ہم اس کی کسی بات سے پھر خوش ہیں, اور پھر دکھی دکھی سے رہ کے اپنی پوری زندگی اس طرح خراب کر لیتے ہیں. یہ احمقوں کی زندگی ہے, یہ احمقوں کی جنت میں ایسا ہوتا ہے. ایک بیسٹ فرینڈ, ایک فلاں, ایک نوکری, ایک طریقہ پیسے کا, یہ سب چیزیں, جیسے ہی وہ چیز آپ کے ہلتی ہے آپ پورے کے پورے ہل جاتے ہیں, اور پھر پورے کی پوری انسانیت کی کوئی مطلب نہیں رہتا, خدا کی طرف دل نہیں جاتا پھر آپ کا, حالانکہ یہ سب انیپٹ لاس ہے, انسکلفل ہینڈلنگ آف لائف کی وجہ سے ہوا. یہ اتنے بڑے بڑے ڈیبیکلز ہوتے ہیں, آپ کے قریب ترین لوگ زندگی کے, ماں باپ مر جاتے ہیں, دوست بہترین مر جاتے ہیں, آپ کی زندگی کے قریب ترین لوگ جن کی وجہ سے آپ نے زندگی ایک سرٹن طریقے سے بنائی ہوتی ہے, وہ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں, دکھی ہو جاتے ہیں, علیحدہ ہو جاتے ہیں, فوت ہو جاتے ہیں, وہ پھر زندگی لوگوں کے قابو سے نکل جاتی ہے اور پھر عجیب دکھی دکھی سی وہ زندگی گزارتے ہیں, اور ان کو اور دوسروں کو بھی وہ یہی بتاتے ہیں کہ زندگی ایسے ہے. بالکل ایسے نہیں ہے زندگی, یہ ہم نے ایسا کیا ہے, ہماری کیپیسٹی چیزوں کے اندر اتنی زیادہ ہے لیکن ہم آپریٹ نہیں کرنا چاہتے, ہم ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن نہیں کرنا چاہتے, ہم کمفرٹ کے اندر گرفتار ہو کے چاہتے ہیں اب یہ کمفرٹ آخری دن تک ایسا ہی رہے. انسان سے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ پرماننٹلی ایسا رہے, ایسا نہیں ہو سکتا پرماننٹلی. انسان اس کی زندگی میں کبھی کیا ہوگا, کبھی اس کے فائنینشیل مسئلے ہوں گے, کبھی ہیلتھ کے مسئلے ہوں گے, کبھی فیملی کے مسئلے ہوں گے. آپ نے اگر کسی کے ساتھ چلنا ہے تو اپنے آپ کو ہینڈل کرنا پڑے گا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک اچھے دوست بنے تو اپنے فائنینسز, اپنے رشتے, اپنے معاملات سارے جب آپ سیٹل کریں گے, ہینڈل کریں گے, تو کوالٹی ٹائم کا آپ کے پاس کسی دوست کے لیے وقت ہوگا, تو وہ دوستی پنپ پائے گی اور لمبے عرصے تک آپ کو دوست سے وہ فیلنگ آتی رہے گی. لیکن یہ جو لوگ باقی ہوتے ہیں, یہ کئی لوگ آتے ہیں جی دوستی میں فلاں, یہ وہ صرف فٹیک دیتے ہیں آپ کو, صرف پریشان کرتے ہیں, صرف دکھڑے سناتے ہیں, صرف ان کے ایک لائف میں مسئلے ہوتے ہیں, اور پھر آپ اسی لیے لوگوں سے اوائڈ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی نئی بات, کوئی نئی چیز ہو. اور یہ کہ مسئلے نہ بتائیں ایسا نہیں ہے, شیئرنگ اور بات ہے, یہ کہ ضرورت کے وقت دوست آپ کے کام نہ آئے, آپ اسے ایکسپیکٹ نہ کریں, یہ بھی اور بات ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن مسلسل ایک ہی بات کرتے رہنا, مسلسل ایک ہی طرح کا رونا روتے رہنا, مسلسل ایک ہی چیز پہ پیچھے پڑے رہنا کسی دوست کے, وہ آپ لوز کر جائیں گے لوگوں کو. یہ جو کچھ نہیں ہے اس وقت میرے پاس یا آپ کے پاس یا کسی کے پاس, وہ ہمیں یا تو لینا نہیں آیا یا ہم اس کو ڈیزرو ابھی تک نہیں کرتے یا ہمیں ابھی تک اس بات کی عقل نہیں آئی ہے کہ وہ ہمارے لیے ہے یا نہیں. یہ تین چیزیں زندگی میں جب آپ دیکھ لیں گے تو مسائل مسائل رہتے نہیں. اور یہ ساری باتیں اپلائیڈ ہیں میری لائف میں, اس لیے مجھے یہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں یہ کسی وقت کہیں بھی بیٹھ کے بتا سکتا ہوں.
1: جی سر, میں اسی سے ریلیٹڈ ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جیسے ابھی میری جاب ہے, آئی ورک ان اے ویری ویری اسٹریسفل اینڈ ہائی اسپیڈ ہائی ڈینجرس انوائرمنٹ, اور جب میں وہاں ہوتا ہوں آئی ڈونٹ فیل ڈینجرس, اور مجھے سیفٹی کی کوئی, بیکاز ایوری تھنگ جسٹ کمز ٹو می, اور میں effortless ease se kaam karta hu. Like I go out with trainees, I show them how to do, and they're like, how and why are you so calm? To main us baat ko jab sochta hu, like jab ye aise koi stressful situation, like jab bandon se dealing ki baat aati hai
0: ji,
1: tab main hota hu.
0: Bhai jaan, ye aapko baat ko gaur se samjhe. Your job is not important, your life is. Job aaj ye hai, kal koi aur ho sakti hai. مسئلہ ہمارا یہ, میں آج ہی کسی کو بات بتا بھی رہا تھا, سمجھا بھی رہا تھا کہ ہم لوگ, انہوں نے مجھے بات کر رہے تھے کہ امیزون نے چیزوں کو اتنا یوزر فرینڈلی بنا لیا کہ آپ ان کے ایپ پہ جائیں, آپ صرف نام لیتے ہیں کسی چیز کا تو وہ چیز اویلیبل کر دی جائے گی. تو میں ان کو بات سمجھا رہا تھا, میں کب سے آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ بھی آپ کو زندگی میں چاہیے, جو بھی آپ کو چاہیے, اس کو یوزر فرینڈلی بنائیں. آپ کو انسان چاہیے اپنی زندگی میں, تو آپ اینڈ یوزر آپ کے پاس آئے گا, جو انسان ہے وہ آپ کو چاہیے. تو آپ اپنی زندگی کو, اپنی زبان کو, اپنی ڈیلنگ کو یوزر فرینڈلی ہوں گے تو چیز آپ کے پاس آئے گی. آپ کو بزنس چاہیے تو آپ کتنے یوزر فرینڈلی ہیں. آپ کو ہر چیز کو جتنا آسان کریں گے لوگوں کے لیے, کیوں رب نے, اور سائنس چیک کریں, رب نے اپنے الفاظ میں کہا تم میں سے بہترین انسان وہ جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے, اس سے کیا ہوگا, لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے. آسانی پیدا کریں گے, زبان کو آسان کریں گے کہ ان کو سمجھ آئے, خواہش کو آسان کریں گے, ضرورت کو آسان کریں گے, موشن کو آسان کریں گے تو لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ آپ کو کیا چاہیے. آپ کنوینئنٹ ہوں گے کہ آپ سے لوگ آ کے بات کر سکیں, مسائل بیان کر سکیں, پریشانی بتا سکیں, تو آپ حل بھی کر پائیں گے اور ایموشنز بھی ہوگا, لوگ آپ سے کنیکٹ بھی کر کے رہیں گے. اور رب کیوں چاہتا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, کیونکہ اس کی آسانی, اس آسانی پیدا کرنے والا بندہ, اس نے اپنی کتاب میں آسان ترین زبان سے اتنی مشکل چیزیں آپ کو بتائیں تاکہ لوگ کنیکٹ کر سکیں, اس کی طرف آ سکیں. تو اس کے بندے بھی جو ہیں, جتنا چیزوں کو آسان کریں گے بندے ان کی طرف کھینچے چلے آئیں گے, کیونکہ بندہ بندے کے ساتھ, آپ کی زبان میں بندہ بندے تو دارو ہے, ہم نے جو کر دیا وہ بندہ بندے تو مارو کر دیا نا ہم نے, کیونکہ حرکتیں ہم ایسی کرتے ہیں. تو جتنا آپ خود کو آسان کریں گے, اب یہ جتنا دیکھو بزنس میں, اب آپ ایک کام کرتے ہو, کرتے کرتے آپ کو چیزوں کی سمجھ آ گئی ہے, تو یو آر ڈوئنگ یور جاب ود این ایفرٹ لیس ایز, اٹس کمنگ نیچرلی ٹو یو, ایون پیپل آر آسکنگ ہاؤ آر یو ایبل ٹو ڈو اٹ. اتنی چیزیں جھگل کر کے آپ بڑے کام رہ کے ساری چیزیں ڈیل کر لیتے ہو, تو یہ کمال قسم کی ایک آپ کا جو ہے نا وہ ایک آپ کے بارے میں ایک فیلنگ ڈیولپ ہو گئی ہے. آپ خود سوچو لائف میں آپ یہ نہیں کر پا رہے. تو مجھے زندگی میں یہ باتیں سمجھ آئیں, اچھے سیلز مین کا مقصد اچھا انسان بننا ہے, اور کوئی بھی چیز کو اچھے طریقے سے آپ بیچ سکیں, پروڈکٹ کو, آپ سروس کو, اپنی بات کو. اسی طرح لائر ہیں تو آپ نے جو بھی لاجک اور ریزن یوز کرتے ہیں لا کو, وہ آپ اپنی زندگی میں استعمال کریں. اسی طرح آپ ڈاکٹر ہیں تو کتنے ہی ڈاکٹروں کی صحتیں برباد ہیں, وہ ڈاکٹر ہیں تو سارا علم جو ہے میڈیسن کا اور ہیومن اناٹمی کا, وہ بایولوجی کا, وہ سارے کا سارا یوز کریں اور خود کو ٹھیک کر کے دکھائیں سامنے, یا دوسروں پہ اپلائی کر کے دکھائیں. یہ سارا کچھ جو ہے نا ہمیں کنڈیشن کر دیا گیا کہ یہ نوکری کے لیے, یہ ایکچولی نوکری کے لیے نہیں ہے, یہ زندگی کے لیے ہے. نوکری اس میں 9 to 5 کا ایک کام ہے صرف, باقی گھنٹے جو ہیں 16 اس میں کیا کریں گے ہم. تو یہ سمجھنا ہے, جو چیز بھی آپ کو اچھی کمیونیکیشن ہے آپ کی اپنے جاب کے بارے میں بتا سکتے ہو, یا اچھی کمیونیکیشن ہے آپ اپنے ساتھ, اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ, یا پیپل دوز ہو ورک ود یو ان کے ساتھ آپ کا اچھا ریلیشن شپ ہے, تو گھر میں وہ ریلیشن شپ نظر آنا چاہیے, ورنہ میرے کسی کام کے نہیں ہو آپ. اسی طرح آپ جو کام آرگنائزیشن میں کسی میں کام کرتے ہو, آپ کے اندر وہ ایبلٹی نظر آنی چاہیے جو آپ کی پروفیشن نے آپ کو دی ہے. آپ فوجی ہو, آپ کا ڈسپلن نظر آنا چاہیے, آپ کی پنکچوئلٹی نظر آنی چاہیے, آپ جو ورڈ بولیں اس کو آپ کو کر کے دینا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے کسی سے کچھ سیکھا. ورنہ جنہوں نے میرے ساتھ, جن لوگوں نے یہ ساری چیزیں دیکھیں, کی سیکھیں اور ان تمام چیزوں میں وہ مجھ سے بہتر تھے. ہیلتھ میں وہ ہم سے بہتر تھے, آج ان کی ہیلتھ برباد ہے. فائنینسز میں وہ ہم سے بہتر تھے, آج ان کے فائنینسز ان کے قابو میں نہیں. جلدی رشتے کرنے میں, لوگوں کو بنانے میں اور لوگوں کے آگے کھڑے ہو کے فوٹو کھچانے میں اور بڑے بڑے کام کرنے میں وہ ہم سے آگے تھے, آج کوئی ان کا نہ نام لیتا ہے نہ ان سے کوئی رشتہ رکھتا ہے نہ وہ سیکھتا ہے. ہر وقت روتے پیٹتے پریشانی رہتے ہیں اور دکھی رہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے کیا اس کا مجھے کچھ حاصل نہیں ملا. یہ سب جو ہے نفسا نفسی ہے, وہی ساری باتیں سیڈس جو لوگ کرتے ہیں وہ سب کر رہے ہیں. تو سیکھا کیا آپ نے؟ یہ سیکھا کہ آپ کی زندگی آپ کے بالکل ایسی ہونی چاہیے جیسے آپ کی جاب ہے. اسی طرح ایفرٹ لیس ایز سے آپ اپنا کام کر سکیں, آپ ایفرٹ لیس ایز سے اپنے فائنینسز ہینڈل کریں, ایفرٹ لیس ایز سے اپنے ایموشنز ہینڈل کریں, ایفرٹ لیس ایز سے اپنے ریلیشن شپس ہینڈل کریں. یہی سارے کام آپ بزنس میں کرتے ہو کہ نہیں, جاب پہ؟ وہ گھر پہ کیوں نہیں کرتے؟ یہی چیزیں ہم نے سمجھنی ہیں کہ وہ سب کا سب جو آپ کی ذات میں وہاں ہے, یہاں آئے گا تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس سے کچھ سیکھا اور اصل فائدہ آپ کا ابھی ہوا. نائن جاب میں تنخواہ کے لیے آپ کام نہیں کرتے. ڈگری جو ہوتی ہے نا, کسی بڑے سیانے بندے نے کہا تھا, جب آپ کو ڈگری ملتی ہے یا وہ کوالیفیکیشن ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. اکثر وہ ڈگریز ہم جو لیتے ہیں جب جاب کرنے جاتے ہیں, وہ پورے کی پوری ڈگری اس جاب میں کام ہی کہیں نہیں آتی. پر ڈگری کا مطلب یہ ہے کہ 16 سال یا 14 سال تک آپ مسلسل اسکول گئے, آپ نے امتحان کا پریشر برداشت کیا, آپ نے وہاں پیئر پریشر برداشت کیا, آپ نے وہاں پر چھوٹی موٹی چیزیں, مسائل, تکلیفیں, پریشانیاں ہوئی ہوں گی اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں, سب برداشت کیں. یو سیلڈ تھرو, اور اس میں سے آپ ایک کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی یہ ڈگری ہے آپ کی, آپ نے اس میں سے بچ کے نکلے, اس میں سے کچھ آپ کو مار پڑی, کچھ آپ نے حاصل کیا, لیکن آپ کنسسٹنٹ رہے, اس بات پہ آپ کو نوکری دیتے. یہ ہے کوالٹی. ڈگری اس لیے لی تھی, اس لیے نہیں لی تھی کہ اس سے میں ڈاکٹر بن جاؤں گا, اس سے میں پیسے کماؤں گا. اور میں اپنے اس میں اپنے بچے کو اس دن بتا رہا تھا کہ یہ ڈاکٹر بننے کے لیے تجھے ڈاکٹری میں نہیں ڈالا ہوا. ڈاکٹر تو میرے ارد گرد, اگر مجھ پہ چلے, میرے ارد گرد کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جس کو میں چاہوں کہ میرا بچہ ویسا بنے, کوئی اس قابل نہیں. بیکاز لائف میں ہم سارے فیل ہیں, چاہے ڈاکٹر ہیں, چاہے انجینئر ہیں, چاہے کچھ بھی ہوں, میں کبھی اس کو ڈاکٹری کی طرف نہ ان کو لے کے جاتا. لیکن ڈاکٹر بننے سے آپ کو, ان کو میں بتا رہا تھا باڈی ہے کیا چیز, آپ کو پتہ ہونی چاہیے میڈیسن کیسے کام کرتی ہے, دینی بھی ہے یا نہیں دینی, یہ کیسے کام کرتی ہے. اور اس کے بعد آپ اپنا کام گھر سے بھی شروع کر سکتے ہیں, فیس لے کے یا ان کو آپ کو ارد گرد کے علاقے سے, تاکہ آپ کو ایک ہنر آ جائے گا جس میں آپ اپنے پہ اپلائی کریں گے, اپنی فیملی پہ اپلائی کریں گے, اپنے سینئرز پہ اپلائی کریں گے, اپنے ارد گرد کے غریب مسکین جو لوگ ہیں اس پہ اپلائی کریں گے, مجھے یہ بندہ بنانا ہے آپ کو. اور اس کے یہ جب بن جائے گا, پیسہ بائی پروڈکٹ ہے, وہ آ جائے گا. اور اس وقت تک آپ اتنا چیزوں کو بلڈ اپ کر لیں گے کہ خود بہت, لیکن آپ کو اور فرسٹ آنے کی بھی ضرورت نہیں, اپنی جان کو ہلکان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ساری چیز ہے کیا, یہ کام کیسے کرتی ہے. 10ویں نمبر پہ بھی گڈ, 20ویں پہ بھی آپ پرفیکٹلی فائن ہے, ایز لانگ ایز یو انڈرسٹینڈ دا ہول میکینکس. میڈیکل کالج ہے کیا, ورنہ اور بیسک اگر جو تم بول رہے ہو وہ کر نہیں رہے, جو کام تم نے کمٹمنٹ کر رہے ہو اس کو تم پوری نہیں کر پا رہے. کام ہو جائے گا, دیکھ لیں گے, کر لیں گے کا مطلب ہے تم وہی پروڈکٹ بن رہے ہو جو گاؤں میں یا شہر میں لوگ ہیں. اور اتنے جانور, ہمیں ایک اور جانور کو ریفائنڈ بنانے کے لیے کیوں پیسے ضائع کروں گا, یا اپنا ٹائم اور ایموشن میں کیوں ضائع کروں گا, وہ تو سیل تھرو کرتے ہیں. تم کچھ بھی پڑھو گے سیل تھرو کر کے نکل جاؤ گے. تو انسان کیسے بنو گے, مجھ کو بیسک اس کے اوپر دھیان ہے میرا, نہ مجھے رزلٹ چاہیے فرسٹ آنے کے, نہ مجھے یہ چاہیے کہ جی آپ نے پیسے کیا بنائیں گے, کیونکہ مجھے وہ کمٹمنٹ چاہیے. آپ جو بولیں وہ نظر آنا چاہیے, مجھ کو انڈیویجول کریٹ کرنا ہے. اور اگر آپ وہ نہیں بن سکتے تو میرا ٹائم, ایفرٹ, پیسہ, سب یہ سب ضائع ہو جائے گا, مجھے نہیں چاہیے. اس کی جگہ آپ ریگولر کوئی بھی کام کرو, آئی ڈونٹ کیئر. تو تم سیٹل بھی ہو جاؤ گے, کام بھی کر لو گے, بس دنیا تمہیں چلاکی بھی سکھا دے گی, تیزی بھی سکھا دے گی, اور آخر میں تم روتے ہوئے, پیٹتے ہوئے, پریشان ہوتے ہوئے ایک اور بندہ اضافہ ہو جائے گا, اور میرا سارا ٹائم اور ایفرٹ اور انرجی ضائع ہو جائے گی ایک انسان کو جس کو میں اتنا کچھ دے رہا ہوں. تو جب تک ہم اپنی اولادوں کو یہ باتیں نہیں بتائیں گے, اپنے رشتوں میں یہ باتیں نہیں بتائیں گے, اور دوسری بات, اور جب تک یہ لوگ اپنے پہ کام نہیں کریں گے, یہ ہمیشہ ڈرے رہیں گے. اگر کوئی بندہ اپنی ہیلتھ پہ کام نہیں کرتا, اپنی مینٹل ہیلتھ پہ کام نہیں کرتا, اپنی فزیکل ہیلتھ پہ کام نہیں کرتا, اپنی اسپریچول ہیلتھ پہ کام نہیں کرتا, کچھ دنوں کے بعد دوسرا بندہ جو یہ سب کر رہا ہے اس کے لیے آپ ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے، وہ بندہ آپ سے آگے نکل جائے گا اور آپ کی انسیکیورٹی، کمپلیکسز، گھبراہٹ بڑھتی رہے گی ہمیشہ. آپ فزیکلی ان سے پیچھے رہ جائیں گے تو آپ کو لگے گا میں فزیکلی اتنا اٹریکٹیو نہیں رہا. آپ مینٹلی پیچھے رہ جائیں گے تو آپ کو لگے گا میں ڈم ہوں یا میری بات کی کوئی توقی نہیں بن رہی، اور یا مجھے میرے ساتھ وہ ٹائم نہیں اسپینڈ کرنا چاہتے. یہ بہترین محبت کرنے والے لوگوں کے ساتھ، دوستی میں ہو، شادی میں ہو، پارٹنرشپ میں ہو، کسی چیز میں بھی ہو، اگر آپ ساتھ نہیں چلے وہ اس انسان کے جو آپ کو وہ موٹیویٹ نہیں کر رہے، انسپائر نہیں کر رہے، یا وہ دوسرا بندہ آپ کو موٹیویٹ یا انسپائر نہیں کر رہا. میرا کوئی ایسا دوست نہیں ہے، میرا کوئی ایسا فیملی ممبر نہیں ہے جس کے ساتھ میرا تعلق ہے اور وہ مجھے انسپائر نہیں کرتا کسی نہ کسی فیلڈ میں. اور میں بھی، مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس میں انسپائر کر رہے ہو، جب وہ بولتے ہیں تو جب وہ اس سے اوپر نیچے کرتے ہیں، پھر میں بتا بھی رہا ہوں ساتھ ساتھ کہ اگر انسپائر کر رہا ہوتا تو آپ یہ نہیں یہ کر رہے ہوتے، اس پہ دھیان دو. کاروائی پہ دھیان نہیں تو مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ مجھے کہیں جی آپ بڑے انسپائرنگ ہیں، آپ بڑے لونگ ہیں، آپ بڑے کیئرنگ ہیں، آپ نے ہمارے لیے یہ کیا، آپ بڑے نائس ہیں. اس میں بدلے میں دے کیا رہے ہو؟ ایٹیٹیوڈ کم کرو، بے وقوفی کم کرو، اسٹوپیڈیٹی کم کرو، انسیکیورٹیز کم کرو، اپنے کام پہ دھیان دو، جو کمٹمنٹ کی ہے وہ پوری کرو، اپنے آپ کو اسٹرانگ کرو، کوئی پیشن ہے پرسو کرو، کریٹ کر کے کوئی چیز دکھاؤ، خوش ہو کے دکھاؤ، گریٹفل ہو کے دکھاؤ، اور زیادہ گریٹفل ہو کے دکھاؤ. یہ کام ہے آپ کے، اس سے لوگ آپ کے ساتھ، آپ کو کچھ نہیں کرنا. اور ان سارے کاموں میں، یہ رب سے سیکھا ہے میں نے، ان سارے کاموں میں کیا ہوگا، آپ اپنے انڈیویجول بنتے جائیں گے، آپ کی ہائی سیلف اسٹیم ہوگی، آپ مینٹلی، فزیکلی، اسپریچولی بہتر انسان بنیں گے. آپ کا فائدہ ہوگا، میں رہوں یا نہ رہوں آپ کے ساتھ یا آپ کی زندگی میں، آپ کا فائدہ ہو جائے گا. تو رب بھی یہی چاہتا ہے ہم سے، کیونکہ وہ گیونگ ہے، اس کی واپسی کا اس کو ٹینشن نہیں ہے، وہ خود مل جائے گا. آپ کے لیے وہ چاہتا ہے کہ آپ کا سسٹم ایک بن جائے، آپ اپنے لیے کسی قابل بنو. جب بن جاؤ گے تو پھر فیصلہ کرنا میرے ساتھ رہنا یا مجھے چھوڑ کے جانا ہے. یہ اصل چیز ہے انسان بنانے والی. اور جس انسان کا اتنا ظرف نہیں ہوتا، اتنا کیریکٹر نہیں ہوتا، اور یہاں انسان بار بار انسان ہونے کے ناطے وہ اتنا نیچ ہو جاتا ہے، مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ، مجھے یہ کیا، میں نے تمہارے لیے وہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے اپنے لیے کر رہا تھا، ساتھ آپ کے لیے بھی کر رہا تھا. میں نے اچھا کھانا بنایا، آپ میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے ہو، آپ بھی وہ کھائیں. میں نے ایک چیز کریٹ کی، آپ اس میں میری ہیلپ کرتے ہو، وہ آپ کے لیے بھی، آپ اس کو انجوائے کریں. سو آپ نے اور مل کے آپ نے میرے ساتھ کریٹ کیے، تو خود انجوائے کرو. کمپنی ہے، دوستی ہے، رشتے ہیں، انجوائے کرو. ڈرو مت، گھبراؤ مت، ہر وقت پریشانی میں نہ رہو. تو یہ جب تک اس طرح سوچیں گے نہیں ہم، تب تک ہماری زندگی میں کبھی میریکلز نہیں ہو سکتے. اور نہ کبھی لوگ سوچ سکتے ہیں کہ آپ ایسے کیوں ہیں. آپ ایسے اس لیے کہ آپ نے سوچ کا طریقہ بدلا، آپ نے دھیان گیونگ پہ رکھا، آپ لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، ڈر ختم ہوا، آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ سب کہیں اور سے آ رہا ہے، اور جس نے ابھی تک اتنا دیا وہ مجھے اور بھی دے گا. مجھے صرف اس کو ڈیزرو کرتے رہنا ہے، مجھے اپنے پہ کام کرتے رہنا ہے، مجھے اپنے دل کو، دماغ کو صاف رکھنا ہے تاکہ اس میں صاف چیز کی جگہ بن سکے، صاف احساس کی جگہ بن سکے، کلین لوگ، کلین سوچیں، کلین کام کی جگہ بن سکے. خود بخود آتے رہیں گے اور ایک سے بڑھ کر ایک آئے گا. اس لیے ٹینشن ختم ہوگی، ڈر ختم ہوگی. یہ چھوڑ دے گا، اس کو یہ نہیں دیں گے تو ایسا ہو جائے گا، وہ ایسا سوچ رہا ہے اس کو یہ نہیں دیں گے تو ایسا ہو جائے گا، اس کو ٹائم نہیں دیا تو یہ کر دے گا، اس کو اگر اچھا فیل نہیں کرایا تو ویسا کر دے گا. یہ سب آپ کے اپنے مسائل ہیں، آپ خود کریں گے. ہم آپ کو انوائرمنٹ دیں گے ساتھ ساتھ، ہم بھی اس میں پنپ رہے ہوں گے، ساتھ ساتھ ایوالو کریں گے، گرو کریں گے، آپ بھی کریں گے، اور چیزیں آپ کے لیے بہتر ہوں گے. ہم آپ کے ساتھ نہیں بھی رہے تب بھی آپ سوا لاکھ کے ہیں، ملین ڈالر مین ہیں آپ یا وومن ہیں. یہ ہے سوچنے کا طریقہ. اگر ہم اس ڈگر پہ سوچنے لگ گئے تو ویسے ہی اتنا کچھ مل جائے گا کہ نہ تو شکر ختم ہو رہے ہوں گے اور نہ ہی مرنے سے پہلے آپ کی انجوائمنٹ ختم ہو رہی ہے، جو کہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے لائف کا. انجوائمنٹ، انجوائمنٹ اینڈ فری ول ٹو چوز، یہ دو چیزیں اگر کوئی بندہ کر گیا. جو لوگ عبادات کرتے ہیں، انٹرنس یو نو کمپنیز بناتے ہیں، نان پروفٹ آرگنائزیشنز کے لیے کام کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، اتنا کچھ کرتے ہیں، ان کو کیا، ان کو کچھ مل رہا ہے. وہ مل ساتھ ساتھ رہا ہے اور ہمیشہ مل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے ہیرا سنگھ جی؟
1: جی سر، ابھی آپ کی باتوں سے، سر آپ کی اتنے دھیان سے سن رہا تھا، اتنے دل کو لگ رہی تھی. مجھے ایک بات ابھی سمجھ آئی، آپ جو بھی کر رہے ہو وہ آپ ہمیشہ کہتے ہوئے بات، جتنی اوتھینٹسٹی اور پیشن سے کرتے ہیں وہ بہت ضروری ہے ہر کام کے لیے. اور میں نے یہ نوٹس کیا، میرے جیسے ہم کام کی بات کر رہے تھے، آئی ایم ویری پیشنیٹ اباؤٹ اٹ اینڈ دیٹس وائی آئی ایم ایبل ٹو فلوریش ان دیٹ. پر جب اپنے آپ کے اپنے اوپر بات آتی ہے تو میرا مین ایموشن جو ہے وہ ڈر ہے. मैं अभी मुझे समझ आया और उसके उसके ऊपर मुझे काम करना है
0: एक्चुअल में ना, जब आपका नहीं सिर्फ हम सब का, क्योंकि सर्वाइवल इंसान के लिए ना उसकी सृष्टि में शामिल कर दिया गया कि उसको हर वक्त अपने सर्वाइवल, मेरा क्या होगा, ठीक है, उस सर्वाइवल से बाहर निकलने का सिर्फ एक तरीका है, जब आप इस बात को दिमाग में ड्रिल कर लेंगे ना। आप यकीन करें, मैं बचपन में जितना बीमार था मुझे नहीं लगता था और मेरे इर्द गिर्द भी लोगों को नहीं लगता था कि मैं इतना लंबा सर्वाइव करूँगा। फिर मैं जब जिस दुनिया की टफेस्ट ट्रेनिंग में गया, मुझे उसमें भी नहीं लगता था कि मैं इसमें सर्वाइव कर पाऊँगा, एजमा के साथ, वीक यू नो जिस्म के साथ, बोन्स के साथ, जो भी जॉइंट्स के साथ, मुझे उसमें भी ये लगता था मैं नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा। कुछ एक दो काम मैंने ऐसे किए, मुझे लगता था मैं ये फिजिकली नहीं या इमोशनली नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा। कुछ एक दो ऐसी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में, मुझे लगता था मैं स्पिरिचुअली इसको नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा, लेकिन मैंने सर्वाइव किया। इसका मतलब ये था सारे मेरे दिमाग के डाउट्स थे, आई वॉज मेंटली फिजिकली एंड स्पिरिचुअली मोर स्ट्रॉन्गर देन वट आई थॉट ऑफ माई सेल्फ। तो आई डिड नॉट नो दीज थिंग्स, बट मुझे समझ गया। और मैं 3 दफ़ा नियर डेथ एक्सपीरियंस से बचा ज़िंदगी में, लेकिन उसके बावजूद मरा नहीं मैं अभी तक। इसका मतलब है कि मरने का टाइम जब बोला गया है तो उससे पहले नहीं आएगा। और सर्वाइवल के लिए मुझको, मैंने ये बात सीखी कि पत्थर के अंदर कीड़े को भी सर्वाइव करने की टेंशन नहीं है, उसको भी पानी और खुराक जो मिलनी है उसको मिल जाती है। कीड़ों को, परिंदों को, जानवरों को, शेरों से लेकर लूंबड़ी, हर एक की खुराक उसको मिल रही है, वो सब सर्वाइव कर रहे हैं। सर्वाइवल से बाहर निकलना है, डर से बाहर निकलेंगे तो असल इंसान का पोटेंशियल उसको नज़र आना शुरू हो जाता है। देखें, जब आप टेंशन में होते हैं आपको कुछ नज़र ही नहीं, हर चीज़ आपको ब्लॉक नज़र आ रहा होता है। जब एकदम आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, सामने पड़ी हुई चीज़ें आपको नज़र नहीं आती, चीज़ें छुप जाती हैं आपकी आंखों से, बिकॉज वो उस पर आपको डर का पर्दा आपकी आंखों के आगे पड़ जाता है।
2: और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज आजाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर। आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं, जो है रेडियो आज़ाद। दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 5 o'clock.
1: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM, this is Inspire FM News.
2: This is the national and international news today, Monday, 8th of June, for Inspire FM, read by Shaheen Mirza. 10 dead after a migrant boat capsizes near Malta, Italian Coast Guard says. Israel hits Iran with airstrikes after Tehran fires missiles at northern Israel. Starmer says tech firms should stop children sending and receiving explicit images or face new laws. At least 19 dead after major earthquake strikes southern Philippines. Spain visitors number hit new highs as tourists avoid Middle East. Marks and Spencers launches new traineeship for 1,000 young people. Christian Eriksen doing well after collapsing in Denmark game, team's doctor says. And that concludes today's news roundup. Next, the Urdu news with Mukarram Abbas.
3: Inspire FM ki Urdu news ke saath main hoon Mukarram Abbas. Sabse pehle aaj ki headlines par ek nazar. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ خبریں غلط ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکراتی عمل ختم ہو گیا ہے. کویت میں ایران کی جانب سے امریکی فوجی اڈو کو نشانہ بنانے کے بعد کویت نے جوابی حملے کیے. پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے 9 جون کو ہڑتال کی کال دے دی ہے. سامعین, یہ تھیں اس وقت تک کی اپ ڈیٹس. مزید اپ ڈیٹس کے لیے سنتے رہیے انسپائر ایف ایم.
1: Always up to date with everything that's happening locally, nationally and internationally. This is Inspire FM.

0: In the time it takes to hear this ad, there will be children in Gaza who will lose their parents. But there is hope. You can make the difference. Right now, MATW is providing emergency care for over 15,000 orphans in Gaza. But we need your help to reach more. Just £10 can provide nutritious meals, clean clothes and bedding, and medical care when needed. Don't turn away from Gaza's orphans. Text ORPHANS to 70560 to donate £10 or visit matwproject.org.uk.
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
2: حکم بھی ہو سکتا تھا. احمد اللہ, اللہ کی حمد کرو. باقی آگے سورۃ البقرہ میں آئے گا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, انسانیت اپنے رب کی عبادت کرو. اسی طرح فاتحہ کے شروع میں بھی کہا جا سکتا تھا, انسانیت اللہ کی حمد کرو. اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو آسان سی مثال دیتا ہوں. آپ میں سے کن کے بچے ہیں؟ اوکے, جن کے بچے ہیں آپ نے اپنے بیٹے سے کہا, بیٹا پانی لا دو, حکم دیا نا پانی لا دو. اب اس کے پاس اب دو اختیار ہیں, یا تو وہ لائے گا یا تو وہ لائے گا. جب آپ عام طور پہ کسی کو حکم دیتے ہو تو بات کیا ہوتی ہے کہ اب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کرے یا نہ کرے, وہ کرے گا تو ہوگا, نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اگر حمد کا حکم دیا ہوتا نا تو بات کس پہ ڈیپینڈ کرتی؟ ہم پہ, ہم کریں گے تو ہوگی. اب حکم ہم نے نہ مانا تو کیا ہوگا؟ نہیں ہوگی, نہیں ہوگی. تو عبادت تو نہیں ہوگی اگر ہم اب نہیں بنیں گے اعبدوا, لیکن ہم کرو نہ کرو ہوگی. اس کا تم تو اب میرے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی وہ چیز. تو اسی لیے احمدو اور حمدن للہ بھی اس درجے کے نہیں ہے جس درجے کے الحمدللہ ہے. اچھا, اب ہم سے آگے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں, ان میں سے کوئی نام بتائیں مجھے جو آپ کو بتاؤ. الرحمن, اچھا, اور الملک, القدوس. اگر میں کہوں الحمد للرحمن غلط ہے, الحمد للملک غلط ہے, الحمد للخالق, الحمد للرحیم, الحمد للحکیم, الحمد للہادی, الحمد للمتکبر, الحمد للجبار, الحمد للوہاب, سب صحیح ہے نا. کیونکہ یہ تمام کس کے نام ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے نام ہیں. لیکن ان تمام ناموں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک نام کا اختیار کیا ہم کے ساتھ, الحمد للرحمن نہیں کہا. یہاں تک کہ اب اللہ کا لفظ نکال بھی دو نا تو عربی کے اعتبار سے بات پھر بھی سمجھ میں آ جائے گی, الحمد لرب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ کا لفظ میں نے نکال دیا, بات پھر بھی سمجھ میں آ رہی ہے. تو اللہ کے نام کا لفظ یہاں پر اس کا کیا فائدہ ہے, یہ سمجھنے کی کوشش کریں. پہلی بات, جب کسی سے آپ کا تعارف ہوتا ہے نا, پہلی بات کیا ہوتی ہے؟ نام. نام بات میں آپ کے بارے میں تفاصیل. پہلی چیز, اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کا ذکر کیا کیونکہ فاتحہ قرآن میں فاتحہ اللہ تعالیٰ سے خود تعارف ہے. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں, اور تعارف میں کس چیز کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے؟ نام کی. نام کی. دیکھیے, اگر خالی رب کہا ہوتا تو ایک کنفیوژن ہو جاتی. اس کنفیوژن کا ذکر بھی قرآن میں ہے. آپ کو پتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جو جادوگر تھے, جب انہوں نے اپنی لاٹھیوں کو, اپنی رسیوں کو کھائے جاتے دیکھا تو کیا کیا انہوں نے, کیا کیا تھا؟ سب کو پتا ہے سجدہ کیا تھا نا. اچھا, وہ جب انہوں نے سجدہ کیا تو فرعون ذرا کنفیوز, یہ کیا ہو رہا ہے, اس کو سمجھ نہیں آئی بات, یہ ہو کیا رہا ہے. تو وہ سمجھا شاید یہ راؤنڈ ٹو کے لیے تیاری کر رہے ہیں, یا اب کھڑے ہو کے دوبارہ مقابلہ کریں گے. اب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا, آمنا برب العالمین, ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے. کیا الفاظ استعمال کیے انہوں نے؟ اچھا, کیا لفظ استعمال نہیں کیا انہوں نے؟ انہوں نے یہی کہا, ہم اللہ پر ایمان لے آئے. کیا کہا؟ ہم رب العالمین پر ایمان لیا ہے. اب فرعون پھر بھی کنفیوز, ہاں ہاں مجھے پتا ہے مجھ پر ایمان لائے ہو پھر بھی, کیونکہ جب اس نے رب العالمین سنا تو وہ کس کے بارے میں سوچ رہا تھا؟ اس نے تو رب کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتے دیکھا ہے, اپنے لیے. تو اس نے جب ان کی بات سنی, کھڑے ہو کے وہ اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں آمنا برب العالمین, وہ سمجھ رہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. تو ان کو کلیریفائی کرنا پڑا, بعد میں بات مزید واضح کرنی پڑی اگلی آیت میں, ربی موسیٰ و ہارون, موسیٰ اور ہارون کا رب گدھے. گدھے کا ترجمہ میں نے اضافہ کیا ہے, لیکن بات یہی ہو رہی ہے. جب اس نے رب العالمین سنا تو اس کو کنفیوژن, کیونکہ نام نہیں تھا, نام نہیں. فاتحہ میں تعارف ہے تو نام ضروری ہے. ایک اور بات اس کے بارے میں سمجھ لیں, یہ بھی بڑی بڑی اہم بات ہے. اگر میں کہوں یہ بہت اچھا ٹیچر ہے, میں کس چیز کی تعریف کر رہا ہوں؟ اس کی ڈرائیونگ کی, اس کی کوکنگ کی, اس کے کھانے پکانے کی, اس کے گھر صاف کرنے کی, کس چیز کی تعریف کر رہا ہوں؟ اس کے پڑھانے کی. اگر میں کوئی یہ بہت اچھی ماں ہے, میں کس چیز کی تعریف کر رہا ہوں؟ اس کی شاپنگ کی, اس کی بچوں کی تربیت کی تعریف کر رہا ہوں نا. اگر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں خالق کے نام سے, الحمد للخالق, میں نے کس چیز کی تعریف کی ہے؟ کیا عظیم مخلوق ہے اس, کیا بناتا ہے. اگر میں کہوں الحمد للہادی, کیا زبردست ہدایت دیتا ہے. الحمد للحکیم, اس کی حکمت کی تعریف کر رہا ہوں. الحمد للعلیم, اس کے علم کی تعریف کر رہا ہوں. الحمد للوہاب, اس کے تحفے دینے کی تعریف کر رہا ہوں. الحمد للرازق, اس کے رزق کی تعریف کر رہا ہوں, رزق دینے کی تعریف کر رہا ہوں. کوئی ایسا لفظ ہونا چاہیے جس میں ان تمام باتوں کی تعریف ہو جائے جو میرے ذہن میں ہیں, اور وہ تمام باتیں جو میرے ذہن میں نہیں بھی ہیں ان سب کو ملا کے ایک لفظ میں وہ ساری تعریفیں جمع ہو جائیں. ایک ہی آپشن رہ جاتی ہے آپ کے پاس, وہ کیا ہے؟ الحمدللہ, الحمدللہ. اندازہ کرو ایک چھوٹی سی ایکسپریشن ہے, ایک چھوٹے سے الفاظ ہے الحمدللہ, اور آپ اس کو کسی بھی اور طرح کہنے کی کوشش کرو, کچھ نہ کچھ رہ جائے گا, کچھ نہ کچھ کمی آ جائے گی. اور یہ بات یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ اپنا سفر فاتحہ کے اندر. اچھا, اس سیشن میں آپ کو میں رب العالمین کے بارے میں بھی کچھ باتیں بتاؤں گا. میں نے ابھی ہم نے بات کی تھی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں, اور اس صورت میں اور نام بھی آنے والے ہیں. اور الرحمن الرحیم للہ کے بعد رب العالمین پہلا نام ہے, اس کے بعد الرحمن, اس کے بعد الرحیم, اس کے بعد مالک یوم الدین, اور قرآن میں اور جگہ الغفور, یو نو, الشکور, الحلیم, العلیم, الحکیم, کتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے. اور ان تمام ناموں میں سے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اپنے نام کے بعد فاتحہ میں پہلی اپنی تعریف, پہلی چیز جو ہمیں اللہ کے بارے میں جاننی چاہیے حمد کے بعد, وہ کیا ہے؟ رب, رب, ہر چیز سے پہلے رب. یہ کیوں ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس طرح سمجھیں کہ کچھ نام اللہ کے ایسے ہیں جن سے رشتہ بنتا ہے, اور کچھ نام ایسے ہیں جن سے رشتہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے, کچھ رشتے والے نام ہیں اور کچھ بغیر تعلق, بغیر رشتے والے نام ہیں. میں بات سمجھاتا ہوں. اگر میں کہوں استاد, استاد کے لفظ سے کسی سے رشتہ بنتا ہے؟ کس سے؟ شاگرد سے. اگر میں کہوں ماں, بچہ. اگر میں کہوں مالک, جو غلام ہے, مالک اور غلام کا رشتہ بنتا ہے. امپلائر کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں؟ مجھے نہیں پتا. ہاں, آجر, آجر کے ساتھ ملازم کا رشتہ. کچھ الفاظ ہیں جس سے رشتہ بنتا ہے. اگر میں کہوں حکمت والا, کوئی رشتہ نہیں بنتا. صبر والا, کوئی رشتہ نہیں بنتا. کچھ ناموں کے ساتھ رشتہ بنتا ہے اور کچھ ناموں کے ساتھ رشتہ نہیں بنتا. اب جن ناموں کے ساتھ رشتہ بنتا ہے وہ بھی بہت سارے ہیں اللہ تعالیٰ کے. خالق, خالق کا کس سے تعلق ہو گیا؟ مخلوق سے, مخلوق سے. رحم کرنے والا مرحوم سے جس پر رحم کیا گیا, ٹھیک ہے نا. منتقم, بدلہ لینے والا جس سے بدلہ لیا گیا, ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پر ان تمام رشتے والے ناموں میں سے ایک نام کا اختیار کیا گیا ہے, وہ اس لیے کہ باقی تمام رشتے اس طرح سمجھ لیں کہ وہ دوسرے درجے میں ہیں, باقی تمام رشتے سیکنڈ ہیں. پہلا بنیادی رشتہ جو میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نا, وہ کیا ہے؟ اس رشتے میں اللہ تعالیٰ کا کیا رول ہے؟ رب. کیونکہ لفظ اللہ میں رشتہ نہیں ہے, لفظ اللہ میں اللہ تعالیٰ کے تمام اوصاف اکٹھے ہو گئے. ابھی رشتہ قائم نہیں ہوا, ابھی اللہ تعالیٰ سے کچھ تعارف ہوا ہے, لیکن اب رشتے کی بات ہو رہی ہے. میرا اس سے تعلق کیا ہے؟ وہ تعلق پیدا ہوگا کس لفظ سے؟ رب سے, رب سے. اس سے یہ بات ہمیں بھی سمجھ آ گئی کہ اصل بنیادی تعلق میرا اللہ تعالیٰ سے, اگر وہ رب ہے تو میں کیا بنا؟ عبد, غلام. آپ غلام کو کہتے ہیں اصل میں. یہ بنیادی رشتہ ہے میرا اللہ تعالیٰ سے. باقی تمام رشتے, وہ رحم کرنے والا ہے میں رحم لینے والا ہوں, وہ رزق دینے والا ہے میں رزق لینے والا ہوں, وہ مغفرت کرنے والا ہے میں مغفرت لینے والا ہوں, یہ سارے رشتے دوسرے درجے میں ہیں. اور یہ سارے رشتے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ بنیادی رشتہ نہ ہو. دیکھیں, آپ کا ایک رشتہ ہے اپنے کیا امپلائر کے ساتھ, آجر کے ساتھ, اس میں آپ اس کے ساتھ جاب کر رہے ہو, لیکن اس رشتے میں کچھ دوستی بھی ہے, کچھ کبھی کبھی گپ شپ بھی ہے, کچھ اور چیزیں بھی ہیں. لیکن اگر ملازمت نہیں رہی تو وہ باقی سارے رشتے آٹومیٹکلی کیا ہوتا ہے؟ وہ ختم ہو جاتے ہیں. ٹیچر اسٹوڈنٹ کا رشتہ ہے, بنیادی رشتہ کیا ہے؟ اس نے سکھانا ہے, اس نے سیکھنا ہے. اس کے علاوہ اس میں شفقت بھی ہے, اس میں کچھ ہنسی مذاق بھی ہے, اس میں اور چیزیں بھی ہیں. لیکن اگر وہ بنیادی رشتہ نہیں رہا تو وہ باقی ساری چیزیں بھی, اس کی کوئی بنیاد نہیں رہتی نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو ہمارے ساتھ رشتہ ہے, اس کی بنیاد ہے کہ وہ رب ہے اور میں کیا ہوں؟ اب جب تک آپ رب کو نہیں سمجھیں گے, یعنی آپ رشتے کی ایک طرف کو نہیں سمجھیں گے, آپ کو دوسری طرف سمجھ نہیں آئے گی. دیکھیں, کسی بھی رشتے میں, جیسے اگر ٹیچر ہوتا ہے, کلاس کے پہلے دن آ کے سمجھاتا ہے, دیکھو میں ایک مختلف قسم کا ٹیچر ہوں, میری توقعات یہ یہ ہیں, میں ایسے ایسے قسم کا ٹیچر ہوں, ہوتا ہے نا. اور آپ کو, آپ کی زندگی میں آپ کو مختلف قسم کے عذاب, آئی مین ٹیچر ملے ہوں گے, اور ہر ٹیچر کی الگ پرسنالٹی ہوتی ہے کہ نہیں. وہ آپ کو سمجھاتا ہے کہ اس کی توقعات کیا ہیں, اس کی کلاس کیسے ہوگی, اس میں کیسا بیہیو کرنا ہے, کیا اس کی ایکسپیکٹیشنز ہیں. ایک ہی سیمسٹر میں, پہلے سیمسٹر میں کالج میں میرے دو پروفیسر تھے, بالکل ایک دوسرے سے بالکل متضاد. ایک پہلے دن آ کے کہتا ہے تم سب کو میں نے اے دینا ہے. شروع پہلی بات اس نے کی, تم سب کو میں نے اے دینا ہے, تم فکر ہی نہ کرو, بس تھوڑے سے کام, بہت ہی آسان کام تمہیں کرنے ہوں گے اور اے تمہارا ہے. شروع سے انکریج. اگلی کلاس میں گیا, شروع میں آ کے کہتا ہے تم میں سے اکثریت فیل ہوگی, مستحق ہوگے تو اجرت دے گا. اجرت دی جاتی ہے ملازم کو, کیونکہ ملازم اپنے آجر کو, اپنے امپلائر کو ٹائم دیتا ہے, محنت دیتا ہے, اور اس کے جواب میں, اس کے عوض میں اس کو اجرت دی جاتی ہے. لیکن رب آپ کا مالک ہے, کیونکہ وہ مالک ہے, آپ کا کوئی حق ہے ہی نہیں. وہ آپ کا پورا پورا سربراہ ہے, سید ہے, آپ کے کوئی رائٹس ہیں ہی نہیں. تو جب وہ کچھ دے گا تو وہ سیلری نہیں دے گا, پیمنٹ نہیں دے گا, اجرت نہیں دے گا, کیا دے گا؟ انعام دے گا. سو وہ منعم بن گیا, تحفے دینے والا. جو کچھ دے گا وہ تحفہ ہوگا, نہیں دے گا تو میں کمپلین نہیں کر سکتا. دیکھیں, آپ کا امپلائر آپ کو نہیں دے گا نا آپ کا پے چیک, تو آپ کمپلین کر سکتے ہو, کیونکہ آپ کی ایک ارینجمنٹ ہے. لیکن رب جب دے گا تو شکر, نہیں دے گا تو میں پوچھنے والا کون ہوں؟ میرا تو ہے ہی نہیں. وہ منعم کتنے ہو گئے؟ تین ہو گئے. اچھا, چوتھا المربی. المربی عربی کا لفظ, دوبارہ, مالک, سید, منعم اور پھر مربی. مربی کہتے ہیں عربی میں, جو پودے کو اگاتا ہے نا اسے مربی کہا جاتا ہے. اوکے, جو باغبان ہوتا ہے نا اسے بھی مربی کہتے ہیں, کسان کو بھی مربی کہتے ہیں. کیوں؟ وہ پودے کا بہت باریک خیال کر کے, اس کے ارد گرد کے کیڑے وغیرہ ہٹا کے, اس پر جتنا پانی چاہیے, اس سے کم زیادہ نہ ہو, और उसको ज़्यादा आंधी ना आ जाए, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप ना आ जाए, उन सब चीज़ों से बचा कर जब वो पौधे की नशोनुमा कर रहा होता है उस वक्त उसको मुरब्बी कहा जाता है। यही लफ्ज़ अल्लाह ताला ने वालदैन के लिए इस्तेमाल किया है कि वो बच्चों की तरबियत करते हैं। तरबिया मुरब्बी से निकला है। तरबियत यानी जिस तरह पौधे को उगाया जाता है, इसी तरह बच्चे का ख्याल बहुत बारीक तरीके से किया जाता है। रब के मायने में मुरब्बी भी है, मुरब्बी जो बहुत ख्याल के साथ हमारी नशोनुमा करता है, हमारी तरबियत करता है। तरबियत का लफ्ज़ सिर्फ अखलाक के लिए नहीं, हमारे यहाँ तो अखलाक के लिए इस्तेमाल होता है, इसकी तरबियत अच्छी है, इसकी तरबियत ख़राब है। तरबियत का लफ्ज़ असल में अरबी में ग्रोथ के लिए होता है। किसी चीज़ को उगा रहे होंगे ना आप बड़े हो रहे हैं, आपकी कुव्वत में इजाफा हो रहा है, आपकी अकल में इजाफा हो रहा है, आपकी सलाहियत में इजाफा हो रहा है, वो सब तरबियत कहा जाता है उसको। अब कितने नाम हो गए? चार। अब आखिरी नाम क़य्यम, अल-क़य्यम। अल-क़य्यम आसान लफ्ज़ है, कायम रखने वाला। अभी यह नई बिल्डिंग बनी है, ठीक है, बिल्डिंग्स के साथ क्या होता है कि कुछ अर्सा गुजर जाता है तो उसको आपको मेंटेन करना पड़ता है, छत का ख्याल करना पड़ता है, फाउंडेशन चेक करनी पड़ती है, सीलन वगैरह लग जाए देखना पड़ता है, मेंटेनेंस होती है। हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स चल रहे हैं, उन सब की भी क्या करनी पड़ती है? मेंटेनेंस करनी पड़ती है। लेकिन हमारी मेंटेनेंस क्या है कि खाना बेहतर खाओ, अपनी नींद का सही तरह से अहतमाम करो, गेट इनफ स्लीप, राइट, और थोड़ी एक्सरसाइज कर लिया करो, ये फिज़िकल मेंटेनेंस है हमारी। लेकिन अल्लाह ताला जब क़य्यम है ना, वो इस तरह क़य्यम है कि मेरे दिल की एक धड़कन से अगली धड़कन तक उसको इजाज़त देनी पड़ती है, मैं चलूँ और फिर चलूँ और फिर मैं चलूँ, और जो खून मेरी रगों में चल रहा है उसको इजाज़त देनी, और उसको मेंटेन कौन कर रहा है? एक एक लम्हा, एक एक सेल, वो अल्लाह ताला है क़य्यम। वो अगर एक दफ़ा भी ध्यान देना छोड़ दे तो मेरा वजूद ही ना रहे। देखें, एक फ़लसफ़ा है, खुदा के बारे में कई फ़लसफ़े हैं, उसमें से एक फ़लसफ़ा ये है कि इस खुदा ने कायनात बनाई और उसको छोड़ दिया, अब वो ऑटो पायलट पे चल रही है, खुद ही से चल रही है। लेकिन हमारा फ़लसफ़ा है कि हमारा रब, हमारा अल्लाह हमारा रब है, और रब से मुराद ये है कि कुछ भी खुद से नहीं चल रहा, कुछ भी खुद से नहीं चल, हर चीज़ को मेनटेन किया जा रहा है, उसको कायम रखा जा रहा है हर लम्हे। वमा तस्कुतु मिन वरकतिन, एक पत्ता नहीं गिरता, एक पत्ता अपनी जगह से नहीं हिलता, हवा का हल्का सा झोंका नहीं लगता, एक एक सेल मेरे जिस्म का, वो तमाम मेंटेन किए हुए हैं। यह है अल-क़य्यम। ये सिर्फ लफ्ज था क्या? रब। अब इससे मेरा और अल्लाह का क्या ताल्लुक बना, अब इसको समझ लें। अब आपका रिव्यू होगा, पहली चीज क्या थी? ओके, हम भी कुछ चीज़ों के मालिक होते हैं कि नहीं? होते हैं ना। अच्छा, अगर आप किसी चीज़ के मालिक हो तो क्या ये लाजमी है कि आपकी पूरी अथॉरिटी है उसके ऊपर, आप उसके सरदार भी हो? जैसे फ़र्ज़ करें आप गाड़ी के मालिक हैं, क्या ये मुमकिन है कि आप जैसे चाहें गाड़ी चलाएं? ऐसा तो नहीं है। क्या ये मुमकिन है कि आप गाड़ी के साथ जो चाहें करें, कोई भी आपस में कोई आगे से इंटरवीन नहीं करेगा? ना। आप में से कुछ होम ओनर है, आपने घर लिया हुआ है, क्या ये मुमकिन है कि आप घर में जो तब्दीली लाना चाहें लाएं, या हुकूमत पीछे से आ जाती है या सोसाइटी आ जाती है, कहते हैं ये नहीं आप कर सकते, ये कलर आप नहीं यूज़ कर सकते, ये आप बाहर ऐसे नहीं कर सकते, कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है कि नहीं? आप ओन करते भी हो लेकिन फिर भी आपके को रिस्ट्रिक्शन होती है, नहीं तो आप मालिक तो हो, सैयद नहीं हो, होता है कि नहीं? और कभी कोई सैयद होता है लेकिन मालिक नहीं होता, वो तो वाजे है। तीसरा नाम क्या था मालिक और सैयद के अलावा? अच्छा, क्या ये मुमकिन है कि आप किसी चीज़ को ओन करते हो, आपकी प्रॉपर्टी है, लेकिन आप उसका ख्याल नहीं करते? कभी होता है? किसी का बाग है उसने छोड़ा हुआ है, किसी गाड़ी है उसका ख्याल नहीं करना, किसी की साइकिल है बाहर बारिश में जंग लग रहा है उसे, होता है कि नहीं? यानी आप ओन तो करते हो लेकिन आप उसको कायम नहीं रख रहे, या आप ओन तो करते हो لیکن آپ اس نے آپ نے اس کی تربیت کا کوئی اہتمام نہیں کیا، اس کو مینٹین نہیں کیا، اس کو ڈیولپ نہیں کیا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ صرف ایسا رب نہیں ہے جو اون کرتا ہے، یعنی اس کی ملکیت تو ہے لیکن پھر اس نے چھوڑ دیا. مالک ہونے کے بعد مربی، سید، منعم، قیم، اور یہ ساری چیزیں ملا کر کیا لفظ بنا؟ رب. بھاری لفظ ہے، بھاری لفظ ہے. لیکن اس کی بنیاد اس طرح سمجھ لیں کہ ایک عربی میں جب کسی لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں نا، تو ایک ہوتا ہے بنیادی معنی اور پھر باقی اس کے دوسرے درجے میں معنی ہوتے ہیں. تو بنیادی معنی پھر بھی مالک کا ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو باقی چار ہیں نا، اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن اس سے بنیادی معنی میں فرق نہیں آتا. بنیادی معنی پھر بھی کیا ہے؟ مالک کا. یہ آخری بات ہوگی اس سیشن کے لیے، اس کو بھی سمجھ لیں اچھی طرح کہ اس کی کیا اہمیت ہے. اصل میں اس کی جو اضافت ہے نا، ایکچولی یہ بات میں مالک یوم الدین میں پھر صحیح سے سمجھاؤں گا، ابھی العالمین سمجھ لیں. کیونکہ یہ نہیں کہا الحمد للہ ربی السماوات والارض، اور جگہ دیکھا ہے السماوات والارض؟ کبھی سنا ہے کیا ہے السماوات والارض؟ آسمان زمین کا رب، کتنی دفعہ سنتے آئے ہم، لیکن فاتحہ میں نہیں ہے. فاتحہ میں رب العالمین، اور العالمین کا ترجمہ عام طور پہ کیا کیا جاتا ہے؟ تمام جہانوں کا رب، سنا ہوگا آپ نے، ہے نا، تمام جہانوں کا مالک. ایک تو مالک سے ہمیں ہٹنا پڑے گا کیونکہ مالک بعد میں آ رہا ہے، تو رب پہ رکھتے ہیں بات، اور رب کے یہ پانچ معنی اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. لیکن عالمین کو سمجھ لیں، اگر لفظ استعمال ہوتا العوالم، العوالم عربی میں جو واحد لفظ ہے وہ ہے عالم، عالم اردو میں بھی ہم عالم کہتے ہیں، اس کی جمع ہے عوالم. اگر عوالم کا لفظ استعمال ہوتا تو ہم کہتے تمام جہانوں کا رب، کوئی مسئلہ نہیں. عوالم کا لفظ استعمال نہیں ہوا الحمد للہ رب العوالم، نہیں نہیں نہیں، الحمد للہ رب العالمین، اس کو کہتے ہیں جمع مذکر سالم عربی میں، اس کی آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھیں، بات یہ ہے کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ ایک تو ہیں، جب آپ جہانوں کے بارے میں سوچتے ہو تو آپ سوچتے ہو کہ کتنے ستارے ہیں، کتنی گیلیکسیز ہیں، کائنات کتنی بڑی ہے، اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. جب اس کے بارے میں بات ہوتی ہے قرآن میں تو کہا جاتا ہے السماوات والارض، یہ نہیں کہا جا رہا. یہاں پہ عالمین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، دنیا لوگوں کے جہانوں کی بات ہو رہی ہے، لوگوں کی دنیا ہے. جیسے پاکستان آیا ہوں، اپنے پیرنٹس کو کال کی پہلی دفعہ جب میں آیا تھا کچھ مہینے پہلے، 29 سال بعد، تو میں نے اپنے پیرنٹس کو کال کر کے کہا یہ تو اور ہی دنیا ہے، یہ کوئی اور ہی عالم ہے. تم میں سے کوئی آسٹریلیا جائے، کوئی اور ہی کیا ہے، عالم ہے. میں نیو یارک میں کالج گیا تھا، پہلی دفعہ کیلیفورنیا گیا، وہ کوئی اور ہی عالم تھا نیو یارک سے ہٹ کے. ہر سوسائٹی ایک الگ قسم کا کیا ہوتا ہے؟ عالم ہوتا ہے. آپ کے دادا کی جنریشن، آپ کے پردادا کی جنریشن، آپ ان سے پوچھیں اس وقت کیسا تھا پاکستان، اس وقت کیسا تھا، لوگ اس وقت کیسے تھے، وہ کہیں گے وہ کوئی اور ہی عالم تھا. یہ دنیا بدل گئی ہے. مجھے ایک صاحب ملے، پاکستانی صاحب تھے، میں اوکلاہوما سٹی گیا تھا، وہاں ان سے ملاقات ہوئی. ایک میں نے کوئی حلال ریسٹورانٹ ڈھونڈا تو وہ گروسری ریسٹورانٹ نہیں ملا، ایک گروسری اسٹور ملا حلال. میں نے کہا چلو وہاں سے کچھ دیکھتے ہیں. میں ملا ایک پاکستانی صاحب تھے، وہاں 55 سال سے رہ رہے ہیں، 55 سال سے. تو میں نے کہا جب آپ آئے تھے تو یہ کیسا تھا؟ کہتے ہیں ایک اور ہی دنیا تھی یہ. رائٹ. تو عالمین میں کیا کیا چیزیں شامل ہو گئیں؟ مختلف سوسائٹیز، مختلف کلچرز، مختلف جنریشنز، مختلف پشتیں. 1000 سال پہلے دنیا کوئی اور چیز تھی، 3000 سال پہلے کوئی اور عالم تھا، 20,000 سال پہلے کوئی اور عالم تھا، آج سے 100 سال بعد کوئی اور عالم ہوگا. اور ان تمام عالموں کا رب کون ہے؟ اللہ. بڑی پیاری بات ہے یہ. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، عربوں کا رب نہیں ہے، پاکستانیوں کا رب نہیں ہے، وہ ہندوؤں کا بھی رب ہے، وہ ایتھیسٹ کا بھی رب ہے، وہ امریکنز کا بھی رب ہے، وہ آسٹریلینز کا بھی رب ہے. اور ان سب کے ساتھ اس کا رشتہ کیا ہے؟ پانچ چیزیں. ان کا مالک بھی ہے، ان کو تحفے بھی دیتا ہے، उनका इक्तदार भी उस पर उस उसका उन उन सब पर इक्तदार भी रखता है, उन सबको कायम भी किए हुए, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई थी ना, अब आपका नज़रिया बदल जाता है सारी सोसाइटीज़ के बारे में दुनिया की। आप ये नहीं देखते ये वाली सोसाइटी इस पर लानत है, ये वाली सोसाइटी जहन्नमी है, ये वाली सोसाइटी ना ना रब्बिल आलमीन। और अगर मुझे अपने रब की निशानियाँ देखनी है, अपने रब की अजमत देखनी है, तो अल्लाह ताला जिस तरह कहते हैं ना, पहाड़ को देखो, दरिया को देखो, ऊंट को देखो, अब रब्बिल आलमीन कहा तो किस चीज़ को देखो, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ को देखो, तारीख को देखो, दुनिया कैसी थी, कैसी कैसी सोसाइटीज़ अल्लाह ने बनाई, कैसे कैसे उलूम में, कैसे फ़नून में उन्होंने महारत हासिल की, किस कौम को किस चीज़ में महारत दी, क्या क्या कारनामे उन्होंने किए, इन तमाम की का ज़िम्मा किसने लिए हुए था, अल्लाह ताला ने, रब्बिल आलमीन। पर इस एक ताबीर के अंदर अल्लाह ने पूरी दुनिया खोल दी मेरे सामने, पूरी दुनिया, और उसकी रहमत का दायरा इतना बड़ा हो गया कि वो तो तमाम का ख्याल रखे हुए हैं, तमाम को देखे हुए अपने सामने।
3: We hope that you enjoyed this episode. Subscribe now to the Beginner YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Norman Ali Khan.